prečo tu mám nohavice a nie tepláky? To sa budem tiesniť v nohaviciach. Ide ma zda niekam, keď mi tu nachystala nohavice. Tak, nohy tam mám nastrčené.

0: Не можно. А не смеј са.
1: Ја са не смејем, дедо.
0: Не говор ми, дедо. Сам твој отец.
1: Си, ај, дедо.
0: Пре Каролове дети, але не пре теба.
1: Карола, раче не споминај.
0: Не споминам Карола, але внученце. А ти ми не врав, дедо. Живот је пре мне ще стале весела песничка.
1: Ако са то пријавује?
0: Ако? Но, лен са на мја позри. Позри, ако визерам. Ај, цигански барон сум ја. Мња кажда циганка зна. Вино милујем, жени спел. Не, вино уж не. По вине сами робија киселини. Але жени!
1: На шťастие уж иба платонски.
0: Чо? Ако?
1: Но же уж около теба нијаке женске не видјет.
0: О, но але ту су, ту их мам. В главе. Ај то може бит пекна ласка.
1: Takže už iba spev.
0: Čo ty o tom vieš?
1: No o tom to, čo si viem.
0: Nevieš o tom nič. Veď ani spievať nevieš. No tak ako je to s tou Limborou, no?
1: Neviem.
0: Neviem.
1: Pozri sa do spevníka.
0: No, tak mi ho podaj. Vieš, ako ma pobolieva noha?
1: Nemôžem.
0: Ako to? Prečo nemôžeš?
1: Tak. Nemôžem.
0: Aha. Stále nahnevaná. Urazená.
1: Už nie.
0: Aha. Ale správaš sa tak.
1: To sa ti len zdá.
0: Nezdá. Veď vidím.
1: Vidíš zle.
0: Stále sa len škriepi. Namiesto, aby mi podala spevník.
1: Ešte včera si sa zlostil, že zaobchádzam s tebou ako s dieťaťom.
0: Včera, to bolo včera. Ale vieš čo? Seď. Len seď. Ja si pomôžem aj sám. Si vidíš? No, udrel som sa. Nemôžeš odsunúť to kreslo, aby nestálo v ceste.
1: No. Je tam, kde si ho vždy chcel mať.
0: No iba, že to som nemusel v jednom kuse vstávať. Oj, toto je deň. Kde mám zase palicu? Však si ja ten spevník podám sám, nemyslí si.
1: Možno bude v zelenom obale.
0: Neraď. Mám ho. Aj bez teba. No, zelený obal, to... To sú samé budovateľské.
1: Tak si zaspievaj budovateľskú, keď ho už máš v ruke.
0: A nevidím už na to a ty to dobre vieš. Na jedno oko už skoro vôbec nevidím. No. Je vidieť odtiaľ to tie strechy naproti?
1: Nie.
0: Tak potom ešte vidím.
1: Dnes máš kontrolu u očnej.
0: Aha, just, keď je tam taká čvachtanica.
1: Objednala som sanitku.
0: Pár krokov a topánky sú hneď špinavé. Nerád chodím v špinavých topánkach.
1: Stačí ich len prejsť handrom.
0: Nikdy som si topánky neutieral.
1: Ani nečistil.
0: Rúženka to robievala s láskou.
1: Ja tiež.
0: Z povinnosti. Chceš, aby ťa chválili, ako sa o mňa staráš?
1: Každý si rád vypočuje trochu.
0: No vidíš, nachytal som ťa na hruškách.
1: Na čom?
0: Že to nerobíš z lásky.
1: Oh, tie tvoje vrtochy.
0: O tých mi nič nehovor. Však ja som to včera počul. aj keď se nepočujem. Oho.

0: Параш ма пред Карлом, а ми ќе потом лютова. Вртохи, вртохи, не су то нагодов, је о вртохи, кеќ хце моју скриню.
1: Не хце ју пре себе.
0: То је једно.
1: Не мала сам сада питат, ке би ју одвезол с комори, а не би си то не вшимол.
0: Але вшимол, то не је сако. Пришјел сам нань. Аж кед сам го увидел на Јакубови, гнед ми било поведоме, врација са мода, говорим му. Еште же са признал.
1: Јакубови, послужи и тебе је најнич.
0: Але било то моје сако, мала си са спитать.
1: Не дал би си го, ако вчера ту скриню.
0: Але чо ти виеш? Праве же би сам го бол дал, је то мој внук так, пречо не?
1: То сам рада.
0: Но так ма не оговарај. No, náhodou teraz dobre počujem, maj. Ani sa nemusím veľmi namáhať. Prečo asi od rána ťa počujem veľmi dobre? Že by sa mi na staré kolená zlepšoval sluch?
1: V tejto situácii je to asi normálne.
0: Nemám ani načúvací strojček.
1: Za dverami mňauká micinka.
0: Tu nepočujem.
1: Vždy si počul len to, čo si počuť chcel.
0: Tak nech si mravčí.
1: Mala by dostať žrať.
0: No, mne si tiež ešte neprichystal hraňajky.
1: O tie sa musíš postarať sám.
0: Ja som mačku nechcel. Riky tiež nie. Prečo by som sa mal starať? Rikinko, poď, zaspievame si. Hoci tu o piatej päťročnici. Poďme, chlapci, aj dievčatá, naša cesta je začatá. No. Ej, to boli časy. Teraz by ma za to mohli zavrieť.
1: Za to to nie.
0: Tak vyhodiť z práce.
1: Si 30 rokov v dôchodku.
0: Keby som nebol, vyhodili by ma.
1: Je iná doba.
0: No, tak by ma vyhodili za to, že som bol v milíciách.
1: To možno.
0: Ale myslel som to dobre. Ako keby si nebola ani moja dcera. Keď hovorím, že som to myslel dobre, tak som to myslel dobre.
1: Ale priateľstvo s pánom továrnikom ti predtým lichotilo.
0: Lichotilo, lichotilo. Bol som kožiarenským odborníkom. Vážil si ma.
1: Takých odborníkov muselo byť v Prahe celý kopec. Tak prečo si potom obľúbil práve teba?
0: Pre poctivosť. Všetko, čo teraz máme, som si vtedy nadobudol. A hodnotil to.
1: Všetko nie.
0: No, tento stôl, tieto stoličky, kreslo, na ktorom sedíš, kredenc, no aj tieto hrnčeky, z ktorých pijeme každý deň. Mám pokračovať?
1: Hrnčeky zostali už len dva. A všetko ostatné je za tie roky pekne ušúchané.
0: No, pekne, to je pravda. Mne sa to tiež páči a preto nechápem, prečo si potrebovala vymieňať nábytok v spálni.
1: A ja som tu chcela mať niečo zo sebou.
0: No, ale nemá to tú kvalitu, ako za prvé republiky.
1: No, tak prečo si potom budoval novú?
0: Čo?
1: Republiku. Prečo si budoval novú republiku?
0: No, lebo sa vtedy budovalo.
1: A vôbec ti neprekážalo, že tvoje a továrnikové deti hrávali spolu v ich záhrade tenis, jedli tam pomaranče a pili čokoládu?
0: Áno, áno, áno, vždy ste boli čisté a upravené. Vaša matka si na tom dávala záležet. Čisté, upravené.
1: A prečo ti to nevadilo?
0: Bol som vzorný pracovník a tu potrebovali odborníkov.
1: Kajúcnik, ktorý sám zmenil miesto.
0: Továrnik a robotník. Priatelia.
1: A čomu sa smieš? Sám si smieš.
0: Tak to sa so mnou nerozprávaj, zakazujem ti to.
1: Dnes budem ja.

0: говорити, чо хцем.
1: Вратили му товарен? Вратили, алебо ние?
0: Ние. Зомрел. Достали внук.
1: Видиш, а в тей Америке са им исте зле не жило.
0: Но че ти о том биеш.
1: Но, веда ние, але... Виж чо, могал би сам им написати. Ти би си писала, ја би сам диктовал, же сам последни живуци заместнанец старého пана, товарника, а же ма заујмају осуди их родини, урчите са им в Америке зле не жило. То ми сме ту не мали на ружјах устлане.
0: Že sa nehápi.
1: Ja som musel začínať odznovu, celkom od začiatku.
0: Nastúpil si to ako majster. Za pár korún si dostal domček po vysťahovalcoch. Tak čo ti tu chýbalo?
1: On si ma vážil.
0: Aha, chýbala ti váženosť.
1: Vážil si ma. Všetko, čo máme, som...
0: Áno, viem.
1: A to som, prosím, sporil.
0: Po celý život.
1: Pre vás.
0: Figu.
1: Figu?
0: Figu. Čo sme z toho mali?
1: No to...
0: Od mamičkinej smrti som od teba nedostala jediný darček.
1: Dostala. Určite si dostala. Ja si spomeniem.
0: Raz, keď som v 30-ke dokončovala maturitu. Daroval si mi česko-ruský slovník.
1: No, myslel som, že ho budeš potrebovať.
0: Karol dostal od teba na oblek, keď končil učilište.
1: A tenisovú raketu?
0: Tvoju tenisovú raketu. Bál si sa hrať ďalej, ten buržoázny šport.
1: Radšej už mlč.
0: Nie, nie, nemôžem len tak prestať, dedo.
1: Nebudem ťa počúvať.
0: Na čo ti je tá prázdna skriňa? Prečo si ju Karol nemôže vziať?
1: Pokiaľ žijem, rozoberať sa to tu nebude.
0: Je akurát pre červotoče na raňajky.
1: Nech si kúpi.
0: Je to predsa tvoj syn.
1: So mnou sa tiež nikto nehral. Deti sa musia osamostatniť. Ako sa vraví, povyletovať z hniezda.
0: Prečo si tu potom strpel mňa?
1: No, hlúpa otázka.
0: Nie tak celkom.
1: Ty si nevzlietla. Preto si tu so mnou. Aby si nebola niekde inde sama.
0: A ty by si vtedy nebol sám?
1: Ja? Ja som bol vždy spoločenský človek.
0: Býval si.
1: No, v starobe je dobré mať pri sebe niekoho blízkeho.
0: To rada počujem.
1: Ale to neznamená, že by som tebe dával prednosť. Dúfam, že Karol to tak neberie.
0: No, to istotne nie.
1: No, mal chuť nasťahovať sa sem.
0: Vymeniť si to.
1: Dobre viem, čo chcel.
0: To bolo pred 20 rokmi.
1: 7 ľudí by bolo priveľa na takýto domček.
0: Dedo, chcel meniť.
1: Ale nehovor mi, dedo. A ja by som odtiaľ to nešiel. Zvykol som si tu.
0: Tak to aj pochopili.
1: To ona chcela, aby som išiel do ich dvojizbového bytíku.
0: Čakali druhé dieťa, tak sa spýtali.
1: Nemala sa čo pýtať, na také veci sa nepýta.
0: Spýtali sa, nič viac.
1: No ja som z toho mal roky výčitky svedomia, že my dvaja sme v štyroch izbách a oni štyria vo dvoch. Prečo sa pýtali?
0: No, zvládli to aj bez teba.
1: Ale dal som im na chatu.
0: Požičal.
1: To je jedno.
0: Nie je. Všetko ti vrátili.
1: No ale vďaka mne majú chatu.
0: Možno by ju dostávali o niečo neskôr.
1: A bývajú tam. Prečo bývajú na chate?
0: A prečo nie?
1: Bývať na chate je nezmysel.
0: Majú tam väčšie pohodlie, ako my tu.
1: Ale všade je odtiaľ ďaleko.
0: Je to prekrásne miesto. A tie lesy dookola.
1: V dôchodku musíš mať blízko k doktorovi. Nie do lesov. Teraz vyskakujú, ale to ich prejde. Ty si tiež bola taká. Potom si začala mať problémy so srdcom a vidíš.
0: Bolo by mi lepšie v tých lesoch. Ako tu.
1: Už zasa. Čo máš proti mne? Máš svoje dni?
0: Svoje dni?
1: Drž.

0: Жицата уже от вчерайшка. Нигде си са такто не гадала.
1: Ох, был си грозный.
0: Я?
1: С такой самозреймостью пожадуешь службе от других.
0: Это мой сын. Так чо? Вари му мам платить. Притягне скрутку, а гнетце скриню.
1: Старую скриню.
0: То є едно.
1: Боїм се, аби тя ту за то не нехали самého.
0: Самého. Мусим ту бити з отравною церою, кеби самého.
1: Заслужил би си то.
0: Мал сама спитать.
1: Спита са.
0: Найпрв теба.
1: Так то ти прекажа.
0: А, но то.
1: Боже, аки си смешни.
0: А знову зачинаш. Ти си власне еще ані не скончила. Место тих глупих речей встань, а презреться. Ако долго ту хцеш сидеть в пижаме?
1: Ані ти си не облекал кошелю.
0: Ведь я си по ню зайдем. Але ай ти са уж облеч.
1: Приправ ми ти мудре шати с крайко.
0: Чо? Шати с крайко? А я? А на чо? Гочнему пойдеш в них?
1: Вися под мамичкиним кожухом.
0: Чо, je ti zle?
1: Už je to v poriadku.
0: No. Tak mi urob raňajky.
1: Neurobím.
0: Tak ona štrajkuje. Tak prečo štrajkuješ? Skriňu nedostal Karol a štrajkuješ ty. Čo teba po skriňi?
1: Dotklo sa ma to viac, ako si myslíš.
0: Hej, videl som ťa. Náročky si si hádzala tú pilulu pod jazyk, aby som si všimol, ako veľmi ťa rozbolelo srdce. Ale to mňa srdce bolí. Iba, že ja mám na to nárok. Rozumieš?
1: Isto.
0: Karol mal prísť za mnou, ak niečo chcel. A možno, že by som mu bol aj vyhovel. Čo ty vieš? A raňajky si uvarím sám. Štrajkuj si.
1: Tak postav vodu.
0: No, myslíš, že to nezvládnem? Zvládnem. Len čo sa pozapínam. Aj na očné pôjdem sám. Vodíš ma ako dieťa a ja nie som dieťa. Zvládnem to bez problémov.
1: Nezabudni na poisťovaciu kartu.
0: Nestaraj sa.
1: Je v mojej peňaženke.
0: Čo, peňaženke? Čo robí moja kartička v tvojej peňaženke?
1: Peňaženka je vo vrchnej zásuvke.
0: Aha. No.
1: V prvej.
0: No, ale áno, odjak živa. Sú tu iba dve. No ale, ktorá je tá moja? Nič nevidím. Na čo chodím k očnej, keď sa to nezlepšujem? A kde mám okuliare? Vieš čo? Vezmem obe kartičky. No, dobrý nápad, nie? Aspoň pani doktorka uvidí, ako dobre ma lieči. Nech vidí, že nevidím. Tak. Riky, Rikinko, prečo nespíváš? Počkaj, vydrž. Zelený obal dáme na miesto. No, a vezmeme si iné noty. Hoci tieto je tu veľmi staré. Ale dnes ti to veľmi nejde. Ako to? Prečo? Rikinko, pozri. Máme tu aj veľké písmená. Aha, tu je túto malá rada ruženka. Bola to dobrá žena. Vedel som, že bude dobrou ženou. Sám som si ju vychoval. Rok som si ju musel obchádzať. Vtedy sa to tak robilo. No ja som ju chcel mať hneď, nie vyčkávať. Mali sme pekné manželstvo.

0: женка.
1: А притом са тя бала.
0: Но так, то ми е новинка.
1: Не могла ани јест од страху, че ти улагодила.
0: Једло було вжди хутне.
1: Але не похвалил си ју.
0: Так, теба теж не хвалим. Сама виш, кади сам спокојни. Але вчера сам спокојни не бол.
1: Ани ја не.
0: Немам рад конфликти, а ти их виволаваш. Твоја матка конфликти нигди не виволавала.
1: Була привельми добра.
0: Všetko sa dá vyriešiť pokojne.
1: Odjak živa si všetky podstatné problémy pokojne riešil sám.
0: Živiteľ rodiny má na to právo.
1: Mňa si neživil od 16. A rovnako si sa ma na nič nepýtal.
0: Si moje dieťa.
1: Boli situácie, kedy si sa ma mal opýtať.
0: Kedy napríklad?
1: Keď si nás presťahoval z Prahy do Svitu.
0: No, a dobre som urobil, nie? Stále hlásia, aká je tam invázia.
1: Inverzia.
0: No, smrad. Smrad na zadusenie.
1: Mamička bola pražáčka, mala to mesto rada.
0: Nikdy sa nenaučila poriadne po slovensky.
1: Keď sme sa sem nasťahovali, ochorela.
0: Nemala na to sluch. Ani spievať nevedela. Tomáš po nej.
1: Bolo jej smutno.
0: No, bola by si tu zvykla, keby žila dlhšie.
1: Nechala v Prahe svoju matku.
0: No, tej sa sem nechcela.
1: No, aj ju by si presadil.
0: Presadil, nepresadil. Žena nasleduje svojho muža. Tak aké špekulovanie.
1: A ja? Nenechal si ma dokončiť školu.
0: No, ako som mohol vedieť, že zdravotná tu ešte nebude?
1: No, stačilo si to overiť.
0: Deti nasledujú rodičov. Karol neprotestoval, vyučil sa tu a bol spokojný.
1: Babička tak veľmi chcela, aby som ostala aspoň.
0: Deti nasledujú rodičov.
1: Nebola som dieťa. Mamička mala skoro toľko ako ja, keď si si ubral.
0: Ale ty si nikoho nebrala.
1: Mala som tam známosť.
0: Taká známosť. To ani nebola známosť.
1: Nemali sme čas stretávať sa.
0: Mohol ti písať.
1: Vzal si si ma k sebe do dielne na trojsmennú prevádzku.
0: No, vravel som si, nech si dievča zarobí na peknú výbavu.
1: No, tu mám.
0: Je toho plná skriňa. No, táto. A vlastne aj tamtá. Len sa pozri, leží to tu a tuchne. Damašky, úteráky, tie žerú mole. Treba tam dať niečo proti moľom. A obrusy, ručne vyšívané obrusy. Ruženka ich vyšívala za dlhých večerov.
1: Babička.
0: Tá vyšívala monogramy.
1: Tie som si vyšila ja.
0: Ale naučila ťa to mamička. Mala zmysel pre krásu a pre poriadok. Kde sú fotografie? Chcel by som sa na ne pozrieť.
1: Za košíkom s pletením. Vezmi si k tomu lavor, je stabilnejší. No prevráť ho a postav sa naň. Nie je to až tak vysoko.
0: Fotografie majú byť po ruke. Koľkokrát som sa chcel na ne pozrieť, ale na takéto krkolomné kúsky som už pristarý.
1: By tam neboli, frfľal by si. Všetko u nás vždy muselo mať svoje miesto.
0: No. Ešte aj lavor si vymyslela. Dva schody do kúpeľne, dva z kúpeľne. Boja ma nohy, lietam ako namydlený blesk a ona si sedí a kibicuje.
1: Ty si vymyslel fotografie.
0: Ja?
1: Chceš sa pozrieť na ruženku?
0: No ale nechcem stvárať také krkolomné kúsky.
1: Pridrž sa skrine. A zlož najprv ten košík s pletením.
0: A čo s ním?
1: No polož ho o poličku nižšie a vyťahni album.
0: No, a je to. Teraz už len zliesť. Pravil som, že spadnem.
1: Vybral si.

0: И тоа.
1: Ten vrchní pán slabo držal.
0: Držal dobre. Vylomil si ho.
1: Ale ty si ma naviedla. Poviem Karolovi, nech sa na to pozrie.
0: Ja už zase?
1: Čo zase? Poviem mu to a dám mu aj skriňu.
0: Tu to nechcel. Chcel tú starú v komore.
1: Skriňa ako skriňa. Tá moja má dvere v poriadku. Môžeme ju potom dať sem?
0: A bude to ako pest na oko.
1: Ale bude sa dať zatvárať.
0: Hlúposť.
1: Alebo, že by som skúsil tie dvere nasadiť. No, tak. No, vidíš, že si dokážem aj sám poradiť.
0: No, vidím. Určite pri prvom otvorení dverí to znovu vypadne.
1: Tak sa nebudú otvárať. A čo som to chcel?
0: Fotografie.
1: Aha.
0: Položil si ich na postel.
1: Už nemám chuť. Stratil som náladu.
0: Tak sa na ne nedívaj.
1: Aj just sa pozriem. Tak. No. Tu. Áno, tu. Rúženka. Bola krásna.
0: Áno, bola.
1: No a tu na... To je kto? No ty. Áno, si to ty. Len sa pozri. A vieš, že sa na ňu podobáš. Nikdy som si to nevšimol. A kto to tam stojí vedľa teba, nevieš?
0: Vilma.
1: Je to Vilma. No, tiež dobrá žena.
0: Toľké roky si nám hľadal novú mamičku.
1: No to mamičku nie. Rúženka bola len jedna. Nedovolila by mi to úcta k nej.
0: Akáže tam úcta? Mamička len umierala. A už si chodil s Vilmou.
1: Nemôžeš mi to zabudnúť. My chlapi sme statoční, ale tvárou v tvár smrti aj my mávame strach.
0: Po Vilme prišla Amálka.
1: Áno, soprán. Krásny soprán. Mali na ňu záľusk ďalší dvaja zo súboru. A hádaj, kto vyhral? Ja.
0: Po Amálke Olka.
1: Olgu. Nespomínaj, tá je ešte priveľmi živá. No a kedy sa to stalo?
0: Pred 8 rokmi.
1: Ako sa môže niekto nahrtať práškou kvôli samote?
0: Mal si ju viac navštevovať.
1: Ja smutných ľudí nemám rád.
0: Chodila som za ňou namiesto teba.
1: No vidíš, aj tak jej to nepomohlo.
0: Nemala rodinu, potrebovala niekoho.
1: Tak mohla chodiť ona k nám.
0: A pozval si ju niekedy?
1: Pozval.
0: Nepozval. Nechcela ťa obťažovať. Možno aj preto saltla tie prášky.
1: Nemám rád smutných ľudí. Ako môže niekto natoľko trpieť samotou?
0: Ty si nikdy nebol sám.
1: Mám svoju rodinu. Dobrú rodinu.
0: No, tiež by tomu tak bolo.
1: Dcera, syn, vnúčence.
0: Karol je urazený.
1: No, veď on príde. Má rád tvoje koláče.
0: Vrie voda.
1: Počujem. Prečo myslíš, že tu stojím? Aby to nepískalo pol dňa, ako pri tebe. Postavíš vodu a ideš robiť niečo iné. Potom sa čajník môže upískať.
0: Koláče sú v komore.
1: Ešte nie je hotový čaj a ty už chceš koláče.
0: Čo hľadáš?
1: No cukor. Na tomto mieste vždy bola cukornička.
0: Nedávno si ju zhodil zo stola.
1: Ja?
0: Cukor je vo vrecúšku. Skrinka vpravo.
1: A ja viem, kde máme cukor. Čo je s tým kľúčikom?
0: Zasekáva sa. Pritiahni to trochu k sebe.
1: No, vidíš, Rikinko, veci sa opotrebujú ako my. Musím to povedať Karolovi.
0: Ale skriňu mu nedáš.
1: Sa tá skriňa. Mám v nej oblek. Nie?

0: Ni. A černo bílý televizor, jinak nič.
1: Mal požiadať majiteľa.
0: Och, si nedotklivý až hrôza.
1: No, a ty ešte stále sedíš v mojom kresle. Veľmi dobre vieš, že je to moje kreslo a pokojne si si doň sadla a sedíš v ňom po celý čas, ako som stal.
0: Prišlo mi zle. Otvorila som ráno oči. A znovu mi prišlo zle.
1: Z čoho zle?
0: Z teba.
1: Nie. Ty nie si poruženke.
0: Som.
1: Tá so mnou takto nikdy nehovorila.
0: Od svojich 20 rokov som zastupovala mamičku. A rovnako ako ona aj ustupovala pred tebou.
1: Si zatrpknutá, pretože si sa nestala normálnou ženskou.
0: Nestala som sa manželkou.
1: Ten tvoj kamoš.
0: Miro. Volal sa Miro.
1: No, zanechal ťa ako starú pannu.
0: Nezanechal, dedo.
1: Ale nehovor mi, dedo. Krucinál. No a ako to, že nezanechal, keď si ťa nevzal? Tá výbava ti bola na nič. No, na čo sú ti tie plachty, tie haldy uterákov, ten servis a čo je v tom papieri?
0: Látka na svadobné šaty.
1: Látka na svadobné šaty. Ako dlho tu leží?
0: Zostane pre Marušku, keď sa raz bude vydávať. Isto si založí rodinu.
1: Látka na svadobné šaty. Ty si si myslela, že si ťa vezme?
0: Tú látku kúpila pražská babička v čase, kedy som chodila s Pavlom.
1: Mal prísť, nie písať.
0: Trepal sa cez celú republiku. Ale tvoja dielňa doháňala plán. Nepustil si ma.
1: Ostruhaná ceruza.
0: Tak si mu hovoril.
1: Nemal nič.
0: Študoval.
1: No tak to by si si pomohla.
0: Je architekt.
1: No, druhý kámoš. Inžinier. A rovnako to neviedlo nikam.
0: Miro sa nechcel ženiť. Hneď mi to povedal. Lenže v 40-ke, kedy som ho poznala, už na tom tak nezáležalo. Dokonca sa mi to videlo praktickejšie. Ja som sa starala o teba a ono svoju matku.
1: No a pritom taký kamoš.
0: Prešli sme spolu pekný kus sveta.
1: A ja som nemohol spávať, pokým si opäť nebola doma.
0: Bola som šťastná, keď som občas mohla odtiaľto vypadnúť.
1: No, tušil som to. Od oca uteká k chlapovi, čo ju iba zneužíva. A jediné, čoho sa od neho dočka, je mačka.
0: Daj jej nažrať.
1: Počuješ to, Rikyč? Mačka.
0: Nalej jej aspoň mlieka.
1: Vravel som, že ju tu nechcem.
0: Ak ma máš čo len trochu rád, tak sa o ňu postaraj, keď ja nemôžem.
1: Ak ma máš rád.
0: Prosím.
1: A kto by ťa mal mať rád, ak nie vlastný otec?
0: Mlieko je v kredenci.
1: No a kto uprace tento bordel?
0: Nemal si tú výbavu vybaľovať.
1: Jednostaj, počúvam, čo by som mala, čo nie. Starieš sa mi dnes do celého života.
0: Dnes sa cítim rovnocenná.
1: Hlúpe reči, prečo by si sa nemala cítiť rovnocenná? Vždy si bola.
0: Áno? Tak vieš čo? Pobalíš to a dáš to Karlovým deťom. Aj so skriňami. Sú to moje skrine. A tak to chcem.
1: Ale sú tam aj moje veci.
0: Ktoré?
1: Albumy. Rodinné albumy.
0: Nikdy si si na ne nespomenul. Až teraz.
1: No, ale sú vysoko.
0: Ulož si ich teda do tej svojej skrine v komore.
1: V tej sú červotoče.
0: Na fotografie nepôjdu.
1: A holiaci strojček. Mám tu aj holiaci strojček.
0: Ten rovno vyhoď.
1: Zbláznila si sa.
0: Roky som ťa holila britvou. Škrbal ti fúzy.
1: No áno, holi to vieš. No,
0: chcela som, aby si bol fešák.
1: Už to nie je ako predtým.
0: Stále si fešák.
1: Už mi ani pamäť riadne neslúži.
0: Na tie roky ti všetko funguje až pri dobre.
1: Mať tvoje roky... To by si videla.
0: Škoda, že sa nedajú vrátiť späť. Dopriala by

0: Сам ти то.
1: Ано. No tak. Takže mlieko, kde ho máme?
0: Ďakujem ti.
1: Ešte som ho nenalial. Mačka. A kto sa má k tej miske zohýňať? Ku klietke sa zohýňať nemusím. Nemám už roky na takéto krčenie.
0: A narovnávaj sa pomaly. Nech sa ti nezatočí hlava.
1: Bola by si nahratá bez mňa. No. No poď. Poď sa naraňajkovať.
0: Ďaká.
1: Vďaka. Čo mi v jednom kuse ďakuješ? Si predsa doma.
0: Doma.
1: No, aj tak som rozlial. No, ale ona to vylíže však.
0: Vylíže.
1: No, už iba ja som neraňajková. Spomínala si koláče, aké máme?
0: Slivkové.
1: Slivkové, no, mám rád slivkové koláče.
0: Ja viem.
1: Ale vyzerajú zosušené.
0: Piekla som ich len včera.
1: No, koláče a čaj, budú to dobré raňajky. Karolovi včera chutili.
0: Dobrú chuť.
1: A ty si stále rozhodnutá nejesť?
0: Nemôžem.
1: Stále nahnevaná.
0: Ale kdeže?
1: Keď neješ, pridávaš mi starosti. Už aj tak ich mám dosť.
0: Aké ty máš starosti?
1: Starosti? Chcem spraviť dôležité rozhodnutie.
0: Počúvam.
1: Čo keby som všetky svoje úspory dal Karolovi?
0: No, a čo z toho?
1: Nech za ne prestavia náš domček.
0: A, vedela som, že to nebude len tak.
1: Nič nie je len tak. Zavolaj mu, nech sa príde pozrieť na ten odtok a ja mu to poviem. Nech sa sem nasťahuje aj s Marienkou. Nech nadstaví poschodie a budú tu s nami. Budeme všetci spolu, ako sa patrí, na poriadnu rodinu. No potom už nebude musieť sem chodiť. Ani kvôli upchatému odtoku, ani kvôli zásuvke, ani kvôli skrini.
0: A prečo by mal teraz stavať?
1: No, pretože tu chcel bývať.
0: Ale to bolo dávno.
1: No, ocení to, uvidíš. Len ho zavolaj. Dám na to všetky úspory.
0: Ale to, čo máš, je akurát tak na novú strechu.
1: Na ko vieš, koľko mám?
0: Ty na vkladnej knižke spávaš a ja zas ustielam tvoju posteľ.
1: No, tam sa nemáš čo pozerať. Iba na strechu. No tak pridáme aj tvoje úspory. Pomôže ti so záhradou. No tak čo povieš, Juditka?
0: Myslím, že tam u seba je spokojný.
1: A Marienka?
0: Marienka tiež.
1: Ako to, že je spokojná? Veď ona sa sem chcela nasťahovať. Byt môžu dať niektorému z detí.
0: Dali ho predsa Jakubovi. A on potreboval aspoň pre začiatok tú skriňu.
1: Jakub má už moje sako.
0: Ale nemá ho kam uložiť.
1: No tak dobré, dám mu tú skriňu. Ale iba preto, aby moje sako neutrpelo. Aj tak nič nemám. No, čo povieš, Jakub bude mať skriňu, Maruška chatu. Nebude predsa bývať v podnájme.
0: A keď už rozdeľuješ tak Jakubovi skriňu a Maruške tú látku na svadobné šaty a ostatnú výbavu.
1: No, unavuje ma zapodívať sa takými vecami.
0: To chcel si im spraviť radosť, nie?
1: Mizerná skriňa.
0: Dúfam, že ťa tu nenechajú.
1: Čo vravíš?
0: Vybehla Micinka. Zavri za ňou, nech ti nie je zima.
1: To je zbytočná námaha.

0: Дуфам, же зајтра будеш в порядку.
1: Будем. Не забудни на тие моје мудре шатиска, реко.
0: Женска марнивост. Мам главу полну иних старости.
1: Ја вием, але ај так.
0: А можно Карлови заволам сам, аж са розгоднем. Но е то велика зодповедност таке. Розоднутие. Но, спевай, Рикинко, спевай.
1: Спева.
0: Спева? Видиш, його так добре не почуєм. А своє скриня си нехай. Маж їх плне.
1: Nebudem ich potrebovať.
0: No, tak ja som to tak nemyslel, Judita.
1: Čo?
0: No, s tou výbavou.
1: Teraz je to už jedno.
0: Vieš, veľmi som si želal, aby si bola vydatá ako každá normálna ženská.
1: A prečo si to neželal mne?
0: To je predsa to isté.
1: No, nie je.
0: No, zase sa hádaš.
1: Nebol si na to zvyknutý, Žak.
0: Kde sa to v tebe vzalo?
1: Vzalo sa.
0: No vidíš, pohádaš sa a hneď máš problémy. Kde máš sprej, nech je po ruke.
1: Došiel mi včera večer.
0: Aha. Dobre, v lekárni kúpim nový. Sú tam síce rady, ale čo by som pre teba neurobil?
1: Netreba. Už mi bude dobré.
0: Tieto starosti o domácnosť.
1: Dedo, prišla sanitka.
0: Znesiem všetko, len mi nehovor, dedo.
1: Obleč si kabát a vypusti Rikyho. Nech si polieta.
0: Keď sa vrátim, nech je už pokoj.
1: Bude, bude. Všetko, čo som ti chcela povedať, som ti povedala.
0: To som naozaj rád. Ani trochu mi to nebolo príjemné.
1: Tak ja pôjdem tiež.
0: Kam?
1: Čo skoro sa stretneme. Preca len máš svoje roky.
0: No, no, no. Len mi zas nepovedz, džedo.
1: S Bohom, otecko. A povedz tomu sanitkárovi, že od rána tu sedím a nehybem sa. Prosím ťa, nezabudnem to povedať.

0: Биди млади, здрави, успешни, щастни, богати, а то остатне уж прийде саме. Визерам зле, лебо чакам на то остатне.
1: Но днес будете саркастицки.
0: Но, вам, пан професор, ако са дарил.
1: Не говорим, уж је то ту. Нуж, зима, зима, чораз зимшије.
0: Над железничним мостом dnes je sacljivý hvist. Nad železničným mostom dnes je sacljivý hvist. Vždy, keď vlaky odcházají, chcel by som taká míst. Vždy, keď vlaky odcházají, chcel by som taká míst.
1: Pekné. Veľmi smutné. Inšpirovala vás blízkost stanice?
0: No. To je Langston Hughes, Američan.
1: Žiaľ, nepoznám. Každý pozná svojich. Zužuje to rozsah všeobecného vzdelania, ale umožňuje prehlbiť parciálne, ktoré je však bez všeobecného iba kuriozitkou. No ako ironicky poznamenáva Diogenes, ani jedno, ani druhé nenaučí rozumnosti. Takže... Dá kam ísť. Lenže, kam?
0: Vzdialenosti sa skracujú, svet je čoraz menší. Akurát nádej je čoraz vzdialenejšia ako Tahiti.
1: Tahiti?
0: Bolo by kam, nie za čo tam.
1: Takže Tahiti... Viete, môj mladý priateľu, kto hľadá krásu mimo seba, musí sa veľa nacestovať, nachodiť. Kto v sebe, nemusí sa pohnúť z miesta.
0: Pokiaľ sa mu tak nekriticky páči, čo je v ňom, a pokiaľ tak ukrutne zbožňuje to miesto. Preto sedávate tu, pri stanici?
1: Tahiti. No čo? Nečudujem sa vám. Prituhlo od včera. Štiepa ma v kostiach.
0: Prosím, nech sa páči. Nech sa páči. Prikryte sa.
1: Ďakujem. A nebudú vám chýbať?
0: Nie. Mám svoje.
1: Vidím, že vy sa balíte do opozičných a mne dávate provládne.
0: Niečo proti.
1: Ale kdeže? Čo v provládnych píšu, môže človeka len a len zohriať.
0: Sú hodnejšie na balenie, než na čítanie.
1: Nad provládne nie hrejú. Hrejú raz ako obsah, raz ako obal.
0: To sme dopadli, pán profesor. Ale dopadli.
1: Dopadli. Ale ešte sa odrážame. A to je najdôležitejšie, môj mladý priateľu. Udržať si úroveň.
0: No však si udržíme. Stále dolu.
1: Byť dolu ešte neznamená klesnúť pod úroveň. Trúfam si povedať, že neklesnúť pod úroveň, keď je človek dolu, svedčí o jeho naozajstnej úrovni. A podotýkam, vysokej úrovni.
0: Vaše slova hrajú viac ako tie noviny. No mať takú vysokú úroveň a byť pritom tak hlboko dolu je ponižujúce, deprimujúce.
1: Môžem vás poprosiť, aby sme si vymenili tlač.
0: Prečo?
1: No prečo? Počúvať vaše defetistické konštatovania a byť pritom zabalený do provládneho denníka vo mne vzbudzuje pocit neznesiteľného antagonizmu.
0: Prosím. No.
1: Ďakujem.
0: Lepšie?
1: No, lepšie nie, ale ako si znesiteľnejšie zle.
0: To neboli defetistické konštatovania, ale popis stavu, v ktorom sme sa ocitli.
1: Hovorte prosím iba za seba.
0: Myslel som, že sme na tom obaja rovnako.
1: Chyba myslenia. Mne sa totiž na rozdiel od vás podarilo objaviť isté výhody situácie, v ktorej sa nachádzam.
0: Chápem. Vás blaží, že nemusíte platiť dane z príjmu ani vyplňať čeky za nájomné.
1: Nechápete. Ja sa už totiž nemusím obávať žiadnych strát. Stratil som

0: všetko.
1: To je fakt výhoda.
0: Všetko.
1: Ale len pre toho, kto vám to všetko vzal.
0: A urobil som niektoré pre mňa veľmi cenné a vzácne uzávery. Na mojom náhrobku by mohlo stáť zbohatol až biedom.
1: Náhrobku? Nebudete mať náhrobok.
0: Mohlo by stáť, použil som kondicionál.
1: To vás neospravedlňuje.
0: A teda žiadne ďalšie straty, ergo žiadne obavy, takže som nezávislý človek.
1: A prečo ste sa potom tak starostlivo zabalili do novín?
0: No, prepáčte, prosím, ale nerozumiem vaše otázky. Lepšie povedané, otázky rozumiem, ale nechápem, v akom zmysle je relevantná k tomu, o čem tu hovoríme.
1: Nezbavili ste sa totiž základnej obavy, ba strachu o holú existenciu. Zabalenú síce do handár a novín, ale holú. Váš vznešený duch síce káže o nezávislosti, ale uzimené telo skúvíňa, zabalte ma bars aj do provládneho denníka, len ma preboha zababušte, lebo tu na skutku skapem od zimy, tak je to.
0: Áno, áno, presne tak, máte pravdu. Ale to, že som po celý život len strácal, ma oprávňuje domnievať sa, že čo nevidieť, prídem aj o tento základný existenciálny strach.
1: A budete definitívne slobodný však?
0: No, niektorí pythagorejci tvrdili, že duša je slnečný prášok vo vzduchu. A iní, že je tým, čo práškom hýbe. No, tak či onak...
1: Byť slobodný, až keď je človek v instantnom stave...
0: Ale počkajte... Či aj Budha nehovorí, že najšťastnejší je ten, kto má najmenej žiadosti?
1: Hey, Budha. Viete, pán profesor, jogín azda dokáže ducha zbaviť žiadosti tela, ktoré žije z potrieba pôžitkov, ale zbaviť telo ducha, ktorý ho nabáda k seba záchove? To dokáže len mŕtvola. A preštát, ako je tento, sú tuším ideálni mŕtvi jogíni.
0: Áno, ale rozhodujúca je miera tých žiadostí, nemyslíte? Od istej miery je totiž nevyhnutné upísať sa, mu odovzdať mu svoju silu, schopnosť, etc., etc. Slovom, delegovať časť svojho ja. A štát si to vezme, a ocení.
1: Alebo neocení.
0: Alebo neocení. No. No áno, podľa toho, aký je to štát a aké je to ja.
1: Moje ja je kôstka vyplutá na chodník. A vaše, pán profesor?
0: Moje? Výrečne vypovedá o povahe štátu, čo ocení a čo odmietne. Vypovedá o nás, čo sme mohli alebo chceli ponúknuť my. Možno sa mýlim, ale v podstate sú len dva druhy štátov. V jednom ide o spoločnosť bez ohľadu na človeka. Druhý forsiruje jednotlivca bez ohľadu na ľudí. Viete, najúspešnejší štát je taký, ktorý dodáva svojim občanom čo najviac sebavedomia, lebo na nich buduje svoju moc. No zároveň, čím mocnejší je štát, tým viac príčin existuje, aby sa čoraz menej sebavedomí cítili jeho občania. A to je jeden z najzákladnejších paradoxov dejín.
1: Kašlem na štát, ktorý mi nie len, že zobral sebavedomie, ale nevie mi ani zabezpečiť vhodné klimat podmienky.
0: Áno, áno, to máte pravdu, mladý priateľ. Ja som ochotný pripustiť, že v krajine, kde vládnu vhodné klimatické a príjemné poveternostné podmienky, je možné prepáčiť aj spôsob vlády politickej moci. Veď, keď si len spomeniem na grécke obce... Teplý morský vánok previeval bielými tógami a udržiaval ich majiteľov optimálne disponovaných k vytváraniu čoraz zložitejších myšlienkových štruktúr. A keď hrozilo, že sa im po čoraz prúčim poludnejším slnkom za čoraz prúčieho uvažovania o podstate súcna zavaria mozgy, pekne krásne sa utiahli do chladivého dieňa cyprusov a oddávali sa tvorivému oddychu.

0: Ano, môj priateľu. Bol to teplý vlahý Vánok Heladi, ktorý rozhojdal kolísku európskeho myslenia.
1: A čo taký Kierkegaard? Schopenhauer?
0: No.
1: Nietzsche alebo Wittgenstein?
0: Nepochybne aj oni z nej vypadli. Lenže práve im

0: Киркегард са најух нигде в животе не достал. А кај са худак ниче достал, боло уж не скоро. Ано, уж Филолаос Кротонски тврдил, же наше тела са складају с тепла, претова за каждим, кај поцитите јео дефицит, захвати настојчиве нуткање. Одлетје до теплих краин.
1: А заровен то висветлює, пречо ескимаци нигди немали својо Сократа, а пречо ани једен з грецких мислителов, як жив, не уловил својо туена. Пречо са со мною не поделите, пан професор?
0: Ако же не поделим? Прави сам са с вами поделил о свој назор на...
1: Сем с тоу фляшком. Ви си подружком, тме ухибате.
0: Але ведь я немам, я немам. Кеби сам мал понукол би сам.
1: Немате? Дихните на мня. Боже мой, боже мой.
0: Прече, боже, Катя, то ми так страшне запаха з уст?
1: Праве же не запаха. Боже мой, то сме допадли, пан професор. То сме але допадли.
0: Допадли сме, але еще са одражаме. А то е најдволежитејшије, пријателю, удржат си...
1: Но, али не хцете заса опаковат свој парадокс?
0: Не, не. Уж не хцем.
1: Да.
0: Ale chtěl jsem, no vy jste mě prerušili. Ostává otvorená otázka, ako si skrátíme čas.
1: Čím nemáme? Otázka teda zně, ako? Ozaj, čo byste urobili, kebyste našli na chodníku milión.
0: Takhle každý večer prídete s čímsi originálnym, inšpiratívnym, alebo aspoň provokatívnym. Ale prečo práve dnes vás napadla takáto prepitva?
1: Rovný milión. Milión, no?
0: Milión?
1: A, milión, milión. Čo urobíte?
0: Ste imaginatívny typ. Tvrdíte o sebe, že ste spisovateľ. Tak vy myslíte ľahšiu otázku.
1: Nie, milión. Čo urobíte?
0: Pozrite sa, kade kto a kade čo sa dnes ocitne na chodníku. Ale milión...
1: Hovoríme čisto akademicky. A náhodou je to dobrý nápad. Som totiž zvedavý, ako sa zachováte.
0: Prepáčte, prosím, ale ja napriek svojmu zúboženému stavu ešte viem rozoznať, kedy hovoríme čisto akademicky a kedy tárame Boha pusto ako akademici.
1: Pán profesor, milión na chodníku. Ale... Milión na chodníku, predstavte si to.
0: A kde?
1: No tu... Aha, hneď vedľa lavičky. Zodvihnite ho.
0: Ja? No? To prečo práve ja?
1: No, akože prečo vy?
0: No vy ste ho zbodali prvý.
1: No a?
0: Takže patrí vám? Tak je to fér?
1: Vy si máte predstaviť, že ste našli milión, jasné?
0: No, jasné.
1: No, takže...
0: No. Prepáčte, prosím, ale to je nad moju predstavivosť.
1: A vy zvyknete hovoriť per aspera ad astra. Túžite po milióne? Túžite. No tak si ho predstavte.
0: Počujte, kto vás indoktrinoval myšlienkou, že ja túžim po milióne? Po čom ja túžim... Je malá pracovnička s písacím stolom, knižnica plná kníh, teplá deka, aby som si večer mohol zabaliť nohy, žálka čaju a jedna škatulka barzaj tých najlacnejších cigariet denne.
1: No tak vidíte, pán profesor, a k tomu dnes potrebujete najmenej milión, ak neviac. Tak si ho predstavte. No.
0: Prepáčte, prosím, ale moja predstavivosť siaha maximálne ak po 500.
1: Tak sa prinúte. Poďme, milión pred vami. Čo urobíte?
0: Momentálne nič.
1: A to už preboha prečo?
0: No,

0: Представујам си го.
1: No? А чо е? Не буде то.
0: Просим вас, не сурте ма. Најпрома нутите, тераз ме ще ај сурите, немам дост свој проблемов.
1: Чо не видјет буде по них?
0: Не. Ја го до рук не везмем. Ај кен мам двојтижњови смуток за нехтами, ја го до рук не везмем.
1: Але пречо?
0: Чак су то шпинаве пенјазе?
1: Сеќи, а е мне ако детско учили, же по вичурани си мам умит руки. По манипулацији с такими то пенјазми би боло хигиеницке ке би си човек умил в така. Але на то тераз забудниме. Милион. Чо уробите?
0: No? Повијем.
1: Ано?
0: Јај. А трафи ма шлак.
1: То аз да ани не е можне с вами.
0: Мате правду. Можно ма трафи, а ани јај. Не стигнем поведати.
1: Нелем покојне, таки рихли не су. Также, повијете и јај.
0: Ано.
1: Зогнете са. А ужо звјерате версти. А уж си обхате до врецка. А?
0: Ано. А не иде то.
1: Че?
0: Не иде то. Но, че се так нам не дивате? На скотку то не иде.
1: Ако же не иде?
0: Милион, представте си, милион, то муси бит поријадни балик.
1: Не исте, кед си го представујете в петстовках.
0: Пречо сам рачи не нашјел петстовку? Ај до врецка би полахки вклзла. Ani šlak od vzrušenia ma nemusel trafiť, hoci aký ja mám pech, možno by ma aj trafil. Lebo ja som v živote vždy len strácal a strácal, ale nikdy nič nenašiel.
1: Prestante lirizovať. A čekajte tie prachy do vrecka, kým vám pekne hovorím. No tak.
0: Ale veď čekám. No a pozrite, čo sa mi stalo.
1: Čo zas?
0: No tak. Vrecko sa mi natrhlo.
1: No a?
0: No a ako ja teraz budem vyzerať?
1: Ako? No,
0: ako taký trán, taký klošár.
1: Pán profesor, veď vy ste? No, hoci nevyzeráte.
0: A ani len na nite nemám, aby som si ho prišil.
1: Typický milionár. Má milión a fňuká, že nemá na nite.
0: Ja som vás vopred upozornil, že táto situácia je nad moju predstavivosť. Tak ma teraz láskavo nehrešte.
1: Dobre, pardon. Takže, milión vo vrecku, barzaj natrhnutom. Čo urobíte?
0: Akože čo? Čo by som urobil? Idem ho odniesť človeku, ktorý ho stratil.
1: Čože?
0: No, dobre ste počuli. Áno, s vďakou vám vraciam tieto vaše noviny. A dovidenia zajtra. Dnes už asi neprídem. Ten dobrý človek ma, ak iste, zdrží na šálku čaju.
1: Moment, nikam nechoďte.
0: Prečo? Aha, chcete ten milión odniesť vy? No, nech sa páčim. Mňa aj tak bolia nohy.
1: Vy ten milión chcete naozaj vrátiť?
0: No samozrejme, tak je to fér.
1: Ale veď ho nikto nestratil.
0: No počkajte, nikto ho nestratil.
1: No nikto?
0: Ale potom vášmu príbehu chýba elementárna logika.
1: A to zas prečo?
0: No keď ho nikto nestratil. Ako som ho potom ja mohol nájsť?
1: Jednoducho tu ležala basta.
0: A basta. Aký to zvrat. Držte úroveň, pán spisovateľ. Basta. To je argument tých, čo nevedia argumentovať.
1: Jednoducho tu ležal bez toho basta. Spokojný?
0: Ale vôbec nie.
1: Nájde milión a nie je spokojný. To je vrchol.
0: Počkajte, vrchol? Áno, správny postreh. Vrchol ľadovca. Otázok.
1: Som samé ucho. Ano. Pomaly odmrznuté pod dotýkam.
0: Takže otázka znie. Môžeme sa podstaty javu, že tu ten milión leží dopátrať bez pokusu o jeho ontogenézu?
1: Sotva, pán profesor, sotva.
0: No vidíte. A ďalšia otázka. Môžeme sa skúmaním jeho ontogenézy vyhnúť otázke existencie alebo neexistencie Boha?
1: Nemôžeme, pán profesor, nemôžeme, no? Lenže kozmogónia, ak dovolíte, bola témou včerajšieho večera.

0: теплишио подотикам.
1: А кто тиш примеме вашу тезу, же го не стратил конкретни човек, мусиме прийст к логическому узаверу, же го сем положил сам добротевый пан Бог. А го сем положил, можем са я, подотикам, атеиста, вигнуть консеквенции из того выплывающей, а сице, же Бог экзистує?
0: Сотва, пан професор, сотва.
1: Мам вари, ако атеиста, аби сом са тейто консеквенции вигол прият рачей абсурдну мишленку, же ту анонимни маителя милионов лен так розгадзую пенязе, аби си худаци, ако сме ми помогли?
0: То преца никди не уробите.
1: Справне. To by bolo z gnozeologického hľadiska nepoctivé a preto pre mňa nepriateľné.
0: Dovolíte, aby som teraz položil jednu otázku ja vám?
1: No prosím, hráčte.
0: Ako je možné, aby človek, ktorý vie toľko toho okolo milióna narozmýšľať, nevie vymyslieť, čo s ním?
1: Ale veď ja som vymyslel.
0: No konečne.
1: Áno, idem ho vrátiť.
0: Ale prečo?
1: Položil ho sem Boh. Skúsme výjsť z počtu pravdepodobnosti. Ak má Boh toľko miliónov, koľko je na svete biedných, prečo neexistuje precedens? Možno som informovaný nesprávne, ale počul som o ľuďoch, ktorí milión stratili, prišli oň, ale jak žil som nepočul o nikom, kto by ho bol len tak našiel. Ak ste veriaci, ospravedlňte môj svetonázor, ale ja som náchylný veriť skôr tomu, že ho stratil celkom konkrétny človek.
0: A nejdete ho len tak náhodou vrátiť z obavy, že sa na vás, ateistu, Boh díva a čaká, ako sa zachováte?
1: Mladý priateľu, ateista musí prirodzene podstúpiť aj toto riziko.
0: Žiadne obavy. Boh je mŕtvy. To zistil už Sartre a tomu môžeme veriť. Poznal sa s ním totiž osobne.
1: Takže všetko je na našich pleciach a o to ťažšie. Idem.
0: Moment.
1: A čo ešte chcete, prosím vás?
0: Jeden. Iba jeden jediný racionálny dôvod, prečo tak chcete urobiť.
1: Viete, ja som žil celý čas poctivo. Ale vždy som len strácal.
0: A strácal, a strácal, až ste stratili všetko. Poznám vaše story na spamäť.
1: Áno, až som stratil všetko.
0: Ale to tu už bolo. Každý večer je to
1: ale
0: tu.
1: Teraz som konečne našiel.
0: No, už vám svitá. Konečne ste našli.
1: A viete, aký je to pocit byť poctivým nálezom?
0: Nie.
1: No, veď ani ja. Ale chcem si ho vyskúšať.
0: Mám vám pripomenúť, že vy nemáte ani na základné životné potreby.
1: To mi naozaj nemusíte
0: pripomenúť. O sebe ani nehovorím.
1: No tak nájdite ten milión vy.
0: Nie. Vy ste ho našli. Chcete ho naozaj nepremyslene a ľahkovážne vrátiť človeku, ktorému vôbec nebude chýbať? Lebo takému, čo len tak leda bolo stratí v parku milión, ten milión ani nemôže chýbať.
1: Ste si tým taký istý?
0: No.
1: A čo ak to bol jeho posledný milión?
0: Nie. Je to multimilionár,
1: ach, pán profesor.
0: Áno, multimilionár. A to, že je taký príšerne a nevkusne bohatý, je zároveň príčinou toho, že my sme takí na zvracanie chudobní. Nezabúdajte, že kto má viac, ako potrebuje. Vzal to iný.
1: Áno, svätý Augustín, ak sa nemýlim.
0: Obral o to iných, osudil o to iných, ozbíjal o to iných. A vy chcete takému človeku milión vrátiť?
1: Za jeho charakter nezodpovedám. Za svoj áno.
0: Bravo. Bravo. Bravo. Bravo, ste skvelý, pán profesor. Lenže, on sa práve vrátil z prechádzky do svojej poschodovej vily s bazénom a krásnou mladou ženou. Šmátra po vreckách? Milióna nikde. No čo, zašomrem, malá mrzutosť, voľa, kde som ho zapotrošil, alebo čo, je tam toho. Veď ja mám tých miliónov toľko, že ani sám neviem, koľko ich.

0: Ма, будеме хибат? Не будеме хибат. В најгоршом припаде си днес не запалим цигару тисичко, але обичајно запалку. Днес сум 1 милион стратил, зајтра ожобраќем людство од 10.
1: Но... Добре, добре. Виходзајме с того, же е то мултимилионар.
0: Гратулујем вам.
1: Мне к чому?
0: Но, начу толка скромност. Нашли сте милион. То змени цели ваш живот од закладов. Достанете се к своей избичке с книжницом. А еште ај добри скуток уробите.
1: То ж ја не иде до ведна. Не, то не.
0: Иде, иде, заплатите ми вечеру.
1: Не, не.
0: Ано, днес би сом си, например, дал печену... Не, не. Заплатите ми 3 дупљоване аперитиви, а на вечеру можеме запутнуть. Не олем печеними гусами је човек живи.
1: То сте си вифабуловали зле, пан списовател. Ја идем тому убогему човеку милион вратить.
0: Вратить? Ак вас тоа милиона шлаг не трафила, мне з вас трафи урчите. Пречо убогем?
1: Vy si myslíte naozaj, že majetok je všetko? Veď vy ako človek tvorivý, musíte najlepšie vedieť, že telo môže obývať palác a pritom duša chodí spávať do škatule od topánok.
0: Hm? No áno, no áno, ja ako človek tvorivý najlepšie viem, ako to je, keď telo spáva v škatuli od topánok a duša musí chodiť spávať do takého tela.
1: A prečo úbohému? Nož... Má poschodovú vilu, ale bez toho, aby lapal po dychu, už nevíde ani do prvého poschodia. Má krásnu, mladú ženu, na ktorú nestačí. A bazén. Ano, má bazén, ale nevie plávať.
0: No, nech sa utopí.
1: Akurát tie milióny vlastní. Áno, má ich veľa, veľmi veľa. A prečo sa medzi nimi cíti byť osamelý?
0: Áno, obral on iných a my... Sme tí iní.
1: No a podobne ako ja, už nie je najmladší. A vo chvíľach kontemplácie si uvedomuje, že v živote vlastne stroskotal.
0: Ale prestaňte, lebo si vyplače mozog z hlavy.
1: Cíti sa ako hmyz, ktorý si chcel pochutnať na mede a prilepil sa naň. Už mu nechutí. A cíti... Je len otázkou času, kedy sa v ňom zadusí.
0: Z hľadiska smrti je naozaj jedno, či niekto skapal od hladu, alebo sa zadrhol kaviárom. Ale nenabulíkate mi tu, že z hľadiska života je jedno, či celý čas žerie kaviár, alebo kože zúdenáša. A vy, keď už máte taký obludne vyvinutý zmysel pre fair play, prečo nerozdáte ten milión chudobným? He? A kto je tu chudobný? My sme tu chudobní. Ideme 50-50.
1: Nie, my ideme. Ja idem. Ja. A zvoním pri bráne jeho vily.
0: Dobre. Otvára lokaj.
1: Áno.
0: Premeria si vás opovržlivým pohľadom a hneď zabuchne. Máte šancu všetko si rozmyslieť.
1: Lenže... Ja zvoním ešte raz.
0: A to už lokaja naštve a cvičeným spôsobom vás skopne zo schodov. Prídete k rozumu a milión si necháte.
1: Lenže ja zvoním opäť. Brána sa otvára a tento raz stojí vedľa lokaja aj ten úbohý multimilionár.
0: Predsedí. Čo tu chce tento odpudivý zjav? Čo toľko vyzváňa? Ako sa opovažuje? Prečo si ho hneď nekopol do ryti?
1: Lokaj sa rozbehne, aby proti mne použil najhrubšie brachiálne násilie. No ja stihnem zvolať. Prinášam vám ten milión, ktorý ste stratili v parku.
0: Zadržte, zadržte.
1: Tu je. Mám ho, prevezmite.
0: Prosím vás, zadržte.
1: Prepočítavať netreba, nevzal som ani korunu. Podávam mu ho.
0: Ach, to je koniec.
1: A on si ho berie.
0: No, bodaj by nie. Je zvyknutý, brat.
1: Berie si ho a...
0: A čo?
1: A predstavte si, objíme ma.
0: Fuj.
1: Prečo fuj? Objímať sa s multimilionárom? No, z hľadiska triedného boja určite... No, ten boj sme, tuším, prehrali. A to nie len spôsobmi a metodami, ale najmä tým, čo sa nám podarilo urobiť zo svojho dočasného víťazstva.
0: Hovorí, fuj, fuj, ale smrdí ten starý potkan.
1: No, pripúšťam, že si to môže myslieť. Ale nahlas povie, pane, vy ste mi prinavrátili moju dávnu strašnú...

0: вратену веру в почтивост човека. Ви сте ми...
1: Спаметајте се, пан професор. А ни в најтеснейшом објати велко капиталу не забудајте с ки имате дочинение.
0: Ви сте ми принавратили давно стратену веру в наозајстне людске годноти. Абсенција кторих способила, ше сум са стал тим чим сум, здраво егоистицким, а прето здраво безогледним, безцитним, а безхарактерним мултимилионаром.
1: Конечне, вистишна характеристика тоа паразита.
0: Но кога се глбше замислите над моим незавидење годним осудом, одгалите ше сум в подстате лен скламаним убожјаком, кторий са дјеру...
1: Вјеру, стратену вјеру.
0: Дјеру по стратених идеалов. Марње снажил упхањ милионми, а то пришерне празно в себе, а около себа заполњат красними, драгими, а луксусними вецами. Но, забудниме, поте далеј, забудниме, уробме конечне грубу чјару, раз навжди грубу чјару за минулост.
1: Чо?
0: Грубу чјару за минулостю.
1: Јео минулостю, предпокладам.
0: Ано.
1: Але već то бол праве он а јему подобни, кто уробил грубу чјару цез вашу будуцност. Цез вашу будуцност, моју. Можно уробили грубу чјару цез будуцност, ако таку.
0: Просим вас, не кричте на мне, лебо ма то виваца с концепције. Также, уведје ма до хали... Usadí do koženého kresla oproti krbu a rozkáže priniesť whisky. Vy najlepšie viete, že som nekonal zištne, ale len a len podľa svojich morálnych zásad. Ale v tomto okamihu neľutujem, hoci moje skúsenosti hovoria opak. Teraz som nútený priznať, áno, poctivosť sa vypláca. Viete, ako dávno som už nepil whisky.
1: Gentleman vášho formátu si zaslúži dávku Flopix. Zradca vášho formátu dávku zo samopalu.
0: A nešetrí na mne. Nie, nešetrí. Nalieva až po okraj. Ba ponúka ma aj cigaru.
1: A vy samozrejme beriete.
0: A prečo nemal by som? Viete, ako po zapľúvaných špakoch chutí cigara.
1: Zničil vám život. Spôsobil, že väčšina ľudí na zeme guli živori v biede, hulí zapľúvané špaky a vy s ním budete fajčiť cigary.
0: Sú to havany, priateľu. Pravé havany.
1: Budete s ním popíjať whisky, fajčiť havany a ani na um vám nepríde, že aj guli takým, ako ste vy. Venoval Engels Marxovi celý kapitál, aby ten mohol napísať svoj kapitál. Lenin obrátil Rusko hore nohami. Mao prešiel naprieč pešo celou Čínou a Che Guevaru toho Krista 20. storočia zastrelili v Bolívii ako besného psa. Handite sa, pán profesor. A nehovorte mi, priateľu.
0: A vy ste kto, že sa so mnou zhovárate takýmto tónom?
1: Ja? Ja som hrdý príslušník nepracujúcej inteligencie, ktorý by sa jak žil, neznížil k takej servilnosti.
0: Lebo ste k tomu nikdy nemali príležitosť, vy neprispôsobivý lumpen intelektuál.
1: Ja, že som nemal príležitosť?
0: Nikdy.
1: A kto sa dobrovoľne vo váš prospech zriekol toho milióna? Kto? Veď ja som ho zbadal prvý, ja.
0: To je fakt. No dovolte vysloviť oprávnené podozrenie, že ste sa ho zriekli len preto, aby ste sa vyzuli zo zodpovednosti, čo s ním.
1: A vy dovolte, aby som sa zasmial. Dobre sa pamätám, ako ste sa chceli vyzuť vy, profesor.
0: Ale nakoniec ste ma prinútili. Áno, tak, prinútili ste
1: ma.
0: Áno,
1: iste prinútil, lebo som vám ho dožičil. Lebo som už nevládal počúvať to vaše neustále rumázganie, že ste v živote všetko len strácali a strácali a ste všetko stratili.
0: No, pekné od vás.
1: Chcel som, aby ste raz konečne niečo našli. Tak. No, vtedy som nemohol tušiť, ako hlúpo s tým naložiť.
0: No, počkajte. Tvrdíte, že poznáte moju, ako vy tomu hovoríte, story na spameť. Mohli ste teda predpokladať, že s ním naložím čestne.
1: No, vy ste s ním naložili hlúpo. Prepáčte za výraz. Hlúpo.
0: Čestne.
1: Hlúpo.
0: Čestne.
1: Hlúpo.
0: Čestne.
1: Hlúpo.
0: A na tom trvám. Čestne.
1: Tak dobre. Dohodneme.

0: Aj tak, jedno nevylučuje druhé.
1: No, sedím si teda v kresle pri krbe, popijam, pofajčievam a teplo, to vytúžené teplo sa mi rozlieva skrehnutým telom.
0: Ako vravil už váš Filolaos Krotonsky, naše tela sa skladajú z tepla. A z rady dodávam ja.
1: Rozlieva sa mi skrehnutým telom a po chvíli cítim, je mi sveta žiť.
0: Vychutnávajte, dlho to trvá.
1: Oheň v krbe veselo plápolá. Konečne sa cítim adekvátne k svojmu spoločenskému postaveniu.
0: Po jednom pohári vyšky okno.
1: Prehodím si nohu cez nohu.
0: Na jednej bývala lakovka, na druhej deravá baganča z kontajnera. Na lakovke vidno, že zažila aj lepšie časy, na baganži, že horších sa už nedožije. Niedna dnom šalantnosť.
1: No, a ako to už medzi nami chodí, zhovárame sa o obchodoch.
0: Nezabudnite ho informovať, aký sa vám najnovšie podaril bomba kšeft.
1: Počkajte, ktorý?
0: Whisky a cigara za milión. A druhý v zápätí, charakter a svetonázor za whisky a cigaru.
1: A ako sa tak zhovárame, schádza po mramorovom schodišti do haly jeho krásna mladá žena. Krásna, je to úchvatná blondinka.
0: A je to jeho druhá alebo tretia žena?
1: Odkiaľ to viete?
0: Tak prvé ženy multimilionárov sú spravila staré ohyzdné a bohaté škraty. Druhé, tretie, štvrté, piaté a tak ďalej. Vždy čoraz mladšie a mladšie úchvatné blondinky.
1: Vstávam. Skláňam sa k jej ručke. Naznačím bosk. Potom sa predstavím a ona...
0: A ona... Ako je možné, že si sem vpustil to individuum? Správa sa ako mladý grov, ale smrdí ako starý tchor. Môžeš mi prezradiť, čo je to za ksichta?
1: Predstav si, drahá, tento vzácný človek mi priniesol milión, ktorý som dnes večer stratil v parku. Aj takíto ľudia sú ešte na svete, no len si to predstav,
0: drahá. Len, že ona si to predstaviť nevie. Nemá totiž žiadnu predstavivosť. Jej mozog je ešte viac blond ako jej vlasy a preto povie. Tak teba už nemožno ani z hesla pustiť, aby si čosi nepostváral? A vám? Tešilo ma, ale teraz sa idem vydezinfikovať.
1: Ale kdeže? Elegantne a pôvabne sa usádza a konverzujeme teraz v trojici. Obdivne si ma premeriava a...
0: A nech je téma ľubovoľná, vy za whisky, cigaru a možnosť čo len chvíľu pobudnúť v tzv. Lepšej spoločnosti, tú hrubú čiaru urobíte. Neprekáža vám, že dnešná smotánka je len pena na sračke, že ten gauner by u vás voľakedy nezvládol ani jeden jediný semester a že ona je... O tom radšej pomlčíme. Ale nečudo. Moc aj mocných korumpuje. A teraz si predstavte, čo robí so slabými a dengľavými možnosť ocitnúť sa čo len jej blízkosti. Teda, nie len, že robíte tú hrubú čiaru, ale ako konverzácia pokračuje a chlast v brúsenej fľaši sa míňa, robíte čiaru za čiarou, až je z toho komplet notová osnova. Čo nevidieť, začnete podľa nej spievať. A čo to bude? Internacionála? Pochod padlých revolucionárov, čo?
1: Naopak. Pak, opúšťam situáciu na burze cenných papierov, ktorá predsa len nie je mojou doménou.
0: No, najvyšší čas.
1: A rozhovorím sa o Aristotelovi. O jeho vplyve na európske myslenie.
0: Ty z vás musia mať radosť.
1: Len tak ampasán spomeniem, ako sa tento veľký muž v jednom zo svojich spisov zmieňuje o istom Faleasovi z Chalkedona.
0: Falusovi z Chalkedona. To by ju tak mohlo zaujímať.
1: Ktorý poslal návrh, aby majetok všetkých občanov bol rovnaký.
0: 2000 rokov.
1: Lebo práve nerovnosť v jeho rozdelení spôsobuje najčastejšie rozbroje.
0: Už vtedy?
1: Ironizujete.
0: Áno, ale váš hostiteľ uvažuje. Uvažuje, či vás za tieto extrémne ľavicové a totálne nemódne názory nemá okamžite vyraziť z domu. No, spomenie si na

0: stratený milion a velkoryso vás nechá hriat sa ešte chvíľku pri krbe.
1: Spomeniem i Sokrata.
0: Škoda, že už sú preč. Váš prípad je akútny.
1: Sokrata? Ktorý upozorňoval na to, ako ľudia pri zháňaní majetku prekrucujú zákony.
0: Už vtedy, že by?
1: Takže sa bohatstvo stáva priam protikladom cnosti.
0: 2000 rokov.
1: Ako sa ocitá na jednej, kým cnosť na druhej miske váh, takže v štáte, kde má vážnosť bohatstvo, sa cnosť a dobrí ľudia cenia o to menej. A že takýto štát...
0: Nech žije...
1: Nie je jeden, ale vlastne dva v jednom.
0: Nech žijú.
1: A síce štát boháčov a štát chudákov. Pričom jedni druhých nedôverčivo pozorujú.
0: Po týchto slovách, ktoré sú, ak ste presným citátom, zisťujú, že ste naozaj len neškodný, šašo. A navyše nudný, lebo už obaja zývajú.
1: Zývajú, ale ja ešte zacitujem z Tobaja. Kto po hanebných a zlých veciach nikdy nezatúžil, ani na ne nenarazil, nemôže byť dobrý, lebo potom tu nie je ničoho, čo by musel premôcť. A tak sa ukázať, ako je dobrý.
0: Koniec citátu?
1: Áno, koniec.
0: No, koniec dobrý, všetko dobré. V najlepšom treba prestať.
1: Ale vy si zo mňa strieľate.
0: No, kdeže? Oceňujem, že ste konečne brnkli na citlivú strunu bezcitného multimilionára. Veď on, chudák, celý život vlastne netúžil byť bohatý, ale dobrý a cnostný. No tento humánny zámer mu prekazila predčasná strata ideálov. Chudák rozplače sa.
1: A kým slzí, odvolávam sa na mnohých, ktorí hľadeli na blaho obce i blaho jej občanov, súci vedomí, že táto dvojakosť tvorí jednotu. Takže jedno bez druhého nie je možné. A pod vplyvom vypitej whisky a za výdatnej podpory svojho klasického vzdelania som ako Palamedes z Elei, ktorý viedol dišputy tak majstrovsky, že sa jeho poslucháčom zdali by tie isté veci rovnaké i nerovnaké, jednotlivé i v mnohosti, pohyblivé i nepohyblivé. No,
0: takže v tejto fáze rozhovoru je už multimilionár z vašich rečí taký osprostený, že sa rozhodne v záveti odkázať všetok svoj nazbíjaný majetok ľudstvu.
1: Skvelé. To je preto skvelé, práve to som má totiž v úmysle.
0: Dobročinnosť mu nikdy nebola cudzia. Vynakladal na ňu obrovské sumy. Činil dobre sebe.
1: Áno. A volá teda svojho právneho zástupcu a oboznamuje ho so svojím šlachetným zámerom.
0: Advokát však rezolútne odmieta asistovať pri tomto akte šialenstva.
1: Ako to, že odmieta? Vykonať príkaz svojho zamestnávateľa?
0: No, lebo je jeho zamestnancom a má rodinu. Rodina advokáta má tiež rodinu a tak ďalej a tak ďalej. Celé to spoločenstvo žije z nazbíjaného. Nechcíte od nich, aby sa to dobrovoľne zriekli. Cítili by sa byť ozbíjaní.
1: Áno, áno, chápem. Tá štruktúra predstavuje nie nezabudnutelnú silu. Ale či si náš právny zástupca.
0: Moment, pán profesor.
1: Čo?
0: To nie je náš právny zástupca. Náš, ako vieme, od Sartra abdikoval už dávnejšie. Nemáme právneho zástupcu.
1: No dobre, tak varí si ten advokátik. Neuvedomuje, že má jedinečnú a neopakovateľnú príležitosť stať sa spoluaktérom činu priam historického významu.
0: No, ale uvedomuje. Je to veľmi vzdelaný človek.
1: A teda?
0: Nestojí mu to za to. V podstate na to kašle, porúča sa a ide spať. Zabudneme na neho.
1: No tak zabudnime. A čo teraz?
0: To je dobrá otázka, pán profesor.
1: No čo teraz?
0: Zasa nie až taká dobrá, aby ste ju museli do omrzenia opakovať. Navrhujem, aby sme poslali do čerta aj toho multimilionára. Je nám na nič. Len čo tu zbytočne zvyšuje štatistiku priemerného príjmu obyvateľstva. Pokopte, podobrodky tu nevybavíte nič a revolučného násilia očividne nie ste schopni.

0: Револучним насилјем ту моментално не вибавиме нич. А по добротки тоа очевидно не сме схопни.
1: З того але виплива една велми понижујуца, депримујуца мишљенка. Вијадрује попис ставу, ваком са нахадзаме, а не хците одо мја, аби сом ју висловил, не знашате преца грубе слова.
0: Говорте, просим, не за себа.
1: Ноко, мислел сом, же сме на том обаја ровнако.
0: Хиба мисленја. Мне са тотиж на роздјел од вас подарило објавить исте виходи ситуације, в которой сум са оцитал.
1: Хапем. Сте затјал в тепле, цигара ви фајченален, дополи, а и во фляши еште остало.
0: Але не, не хапете. Осамел сум з ухватну блондинку.
1: Јо, так на тото сте чакали. Врагате са на њу. Преконавате јој прутки, но кратки отпор, а брутално ју знасилњујете. Здоверте са ми, је то доследок вашеј недобровољној, а прето мучивеј сексуалнеј абстиненције?
0: В мојом веку...
1: Алебо компензација нескопности триеднего боја?
0: В томто веку, так бисте са можно заховали ви. Списователја, як же ју немали моралку, а кеќ такле на папир. Ја всяк обрацијам конверзацију на област вищих годнот. Ано, на област умења.
1: Уж лен ведјеть пречо, а најме начо.
0: Запаметајте си, умење је једним з мала захранних пасов в розбурено мори живота, а пребудза в нас...
1: Стоп. Она са не потребује захрањовати в розбуреном мори живота, ани са пребудзат. Чо она потребује је заплавати си во викуреном базене пред тим неш појде спати.
0: Не, пријавује живи заујем. Кеј са розговорим о литературе, о витварном умењи, о гудбе, но ведомости ма можно троху поврхне, але росјале...
1: Рад верим. Ма пречитаného целého Шопена, поуказуje вам малармého плátna, hečo z dobia stených byli, všetko originály, rozumie sa. No a potom si sadne ku klavíru a pre vás, len pre vás, zahra predohru k Hemingwayovej opere Starec za more.
0: A keď dohrá... Spustí štíhle ruky do lona.
1: Zasa lono. Ak ju neznásilníte ani teraz, vaše šance sú nulové. Nie ste totiž jej typ, na charitu sa spoliehať nemôžete a navyše je to žena s mimotelovými erogénnymi zónami.
0: A to sú pre bohaké.
1: Má ich tam... kde muži nosia šekové knižky.
0: No počkej, kde sme to pristali? Ano, lono. Spustí štíhle ruky do lona. Môže, nie?
1: Môže. Asi musí.
0: Ano, a zadíva sa na mňa. Ha? Zadíva sa a jej pohľad hovorí...
1: Ne, tak tento chren priniesol milión. Je to neškodný idiot alebo nebezpečný blázon? A nahlas povie... Zavolám taxíka?
0: Nie, ďakujem.
1: Dotrepal si tie prachy, tak zavolám taxíka, neondi sa.
0: Nie, teraz nie, ďakujem, ale...
1: Aké ale? Chceš radšej smetiarský voz?
0: Čo prosím?
1: No dobre si počul. Smetiarský voz.
0: Ale ja... Ak dovolíte...
1: Nedovolím. Nie, nedovolím. Na, ber si ten chlast, tu máš ešte jednu cigaru a padaj. Jasné? Jasné?
0: Áno, madam. Jasné, porúčam sa.
1: Misia medzi majiteľmi vily a spolumajiteľmi štátu stroskotala. Apel na tzv. Vyššie city sa minul účinkom. Apelovali ste na niečo, čo nemajú. A keď majú, podliehajú nižším. Boli ste akurát na smiech, ale do rána zabudnú aj na to, na čom sa smiali.
0: A ešte ma aj znevážili. No. ponížili. Že smetiarský voz. Počuli ste to? Počuli.
1: Ale dali vypiť, pofajčiť, aj výslužku dali. To sa hoci komu z nás len tak nepoštiaľ.
0: Ponížili, znevážili mňa. Ja som čestný, bezúhonný muž. Ja som humanista.
1: Altruista, nezabudnime.
0: Altruista, no. Som vzdelaný človek a poctivý nálezca milióna. Ja som hovno.
1: A ešte aj milión v ťahu. Ale neplačte. Neplačte, pán profesor. Čo znamená pohyb jedného milióna v spoločnosti, ktorá je do plaču?
0: Áno.
1: Ešte menej ako my v tej spoločnosti. Takže vypadnete a prídete sem.
0: Áno. Kam inám? No. Kam inám by som šiel?
1: A keď budete mať trochu šťastie, nájdete ma tu ešte aj sedieť. No a prečo by ste ho nemali mať? Kde inde by som sedel? No a ja vám ponúknem noviny. Chcete provládne alebo opozičné? Nie, neponúknem. Vy ste sa už zohriali pri krbe. Čo je? Pán profesor, ste ešte nažive?
0: Som. Som. No,
1: tak? Prečo nič nehovoríte?
0: Lebo mám vo zvyku rozmýšľať potichu.
1: No, to musí byť veľmi dlhá alebo veľmi závažná myšlienka. Ste nejako dlho potichu. No, o čom rozmýšľate?
0: Ne, to radšej ani nechcete počuť.
1: No, ale ja chcem počuť.
0: To všetko vy. To vy ste boli spiritus movens všetkého. To vy ste ma dostali do tejto šlamastiky. To všetko bol váš nápad.
1: Nápad. Prečo napádať nápady? He? A čo vy? Nájdete milión a pýtate sa na jeho ontogenézu. Musíte uznať,
0: Nemusím uznať. Počujete? Nič nemusím uznať. Chceli ste ma postaviť pred možnosť voľby. Milión si ponechám, alebo...
1: Áno, a vy ste sa slobodne rozhodli preto, alebo. Môžem za to ja?
0: A pritom ste mali vedieť, nepoznáme sa predsa od včera, že o mojom rozhodnutí je rozhodnuté už vopred. Že bude determinované mojou povahou, ktorá je, ako vravel už Tobajos, osudom človeka. Mohli ste teda vedieť, že ja v podstate nejakú voľbu nemám. Ale vy ste ma napriek tomu urobili obeťou svojho nápadu. Ale sa pozrite, čo z toho vzniklo. Vidíte to? Pozrite sa, čo z toho vzniklo. Čo z toho vzniklo? Ešte stále tvrdíte, že to bol dobrý nápad?
1: Nie. Nebol to dobrý nápad. Keby som mal dobré nápady, nesedel by som tu na lavičke prikrytý opozičnými novinami. Vyvaľoval by som sa na lehátku pri bazéne, obložený najkrajšími babami.
0: Ale...
1: Zlyhal som. Je mi jasné, že som zlyhal.
0: Nie.
1: Ale áno, to... viete, pán profesor, ja som vlastne celý život len zlyhával a zlyhával. Nech som čokoľvek robil, akokoľvek som sa snažil, až som zlyhal na to.
0: Nesmiete tak hovoriť. Každý večer tak hovoríte. Mysleli ste to dobre, ale ja...
1: Dobre myslieť a zle vymyslieť. Takých spisovateľov sú plné kontajnery.
0: Áno, aj knižnice. Netrápte sa. Aj knižnice.
1: Dobre myslieť a zle vymyslieť. Čo je to? Čo to je? A najmä, na čo? Zlyhal som. Milión povedal lavičky v parku pri stanici. Ten nápad bol kreténsky už od začiatku.
0: Neplačte.
1: Ja neplačem. Tečú mi oči. Odzvy mi. A bezmocnosť.
0: Čo znamená pohyb 1 milióna v spoločnosti, ktorá je do plaču? To ste pekne povedali. To je dobrá veta, veľmi dobrá. Nie ste taký márny, ako si navrávate.
1: Ale som. Som hlboko podkladený autor dobrých vied. Som vyhľadovaný, hrdý príslušník nepracujúcej inteligencie. Som neprispôsobivý i lumpen.

0: intelektuál, som absolútne ho.
1: Nie. Nápad to bol dobrý, ale ja som nebol vhodný ako jeho protagonista. Veď už tá moja prvá otázka týkajúca sa ontogenézy. Musím uznať, že som...
0: Nič nemusíte uznať.
1: Musím uznať, že som reagoval učene, ale hlúpo.
0: Reagovali ste čestne.
1: Hlúpo.
0: Čestne.
1: Hlúpo. Čestne. A na tom trvám, hlúpo.
0: Dobre. Dohodneme sa.
1: Áno, dohodneme. My dvaja vždy. Viete... Už Stobajos postrehol, že kto sa dlho stýka s iným, stáva sa podobným ako on.
0: Teraz už len, kto z nás tým vyhral, keď sme obaja prehrali? Každý o sve a obaja dovedná. Prehrali sme.
2: Nech ma nečaká k večeri.
0: Hešu, hešu, vtáčata, už je tá hlavka načatá.
1: A nehovorte tak, prosím. Ja som rád, že ste.
0: Ale ja nie som rád, že som.
1: Nedávno som stretol bývalého kolegu. Robil sa, že ma nevidí.
0: Možno oslepo. Mnohí oslepli.
1: To je jeden z najnepríjemnejších znakov spoločenskej degradácie. Na človeku natoľko badať, ako hlboko klesol, že mu to znemožňuje prezentovať, na akej výške napriek tomu ostal. Pamätáte sa, ako ste si prvýkrát ku mne prisadli? Povedali ste, pane, prosím, utrite si okuliare. Už nemôžete cez ne nič vidieť. Už ani neviem, čo ste mi to podali.
0: Vreckovku. Museli byť potom ešte špinavšie ako predtým.
1: Ja som si ich utrel a pozrel som sa na niekoho, kto mi po dlhom, veľmi dlhom čase vykal a povedal, pane, mám iba vás. S vámi môžem byť ten, kto už vlastne možno ani nie som. A ten milión, ten prekliatý milión som mal schmatnúť kvôli vám. Všetko by sa bolo vyvíjalo inak.
0: Inak? Ako inak?
1: No, ako pozval by som vás predsa na večeru.
0: Na tri duplované aperitívy.
1: Tri? Šesť. Bárzaj šesť a duplovaných aperitívov.
0: A
1: aj to vaše Tahiti mohlo byť bližšie.
0: Po šiestich duplovaných by bolo Tahiti tak blízko, že by sme aj mohli byť na Tahiti.
1: S mojimi peniazmi a vašou fantáziou. Ach, Tahiti, Tahiti. No, nečudujem sa vám. Tuším, začína snežiť.
0: Padá. Padá. Začína padať.
1: Už sa to spustilo. A tak naraz. Ako husto sneží. To je krásne, čo? Také niečo starí Gréci nepoznali. Ono, každý pozná svoje. Nie, poďte sa, nebudem pokračovať.
0: Keď som bol malý,

0: racom postával uprostred padajúcich vločiek. Veľkých, mekých vločiek. A vtedy sa mi zdalo, že sa vznášam. Stačilo len zadívať sa na ne a vznášal som sa. Kamaráti sa guľovali, sánkovali, stavali si snehuliakov alebo iglu a ja som sa vznášal. Už vtedy som bol cvok.
1: Stačí sa zadívať na padajúci sneh a človek sa vznáša.
0: No, videl som tak staré hodiny. Mama volala z okna. Čo tam tak postávaš, ešte prechladneš po domov? Mama.
1: Vy už nie ste malý chlapec. Ja som veľmi, veľmi starý chlapec. Ale vznášame sa. Vznášame. Stúpame nahor.
0: No ale snehom zapadneme tu dolu. A nikto nás nezavolá domov. To sme dopadli. Pán profesor, to sme ale dopadli.
1: Dom spiro, spero. Dopadli sme. Ale ešte sa odrážame.
0: Ja už nie. Dýchať. Ešte ako tak dýcham. Ale už sa neodrážam.
1: Nie.
0: Primrzol mi verčajk.
1: Čo to je?
0: Ohňostroj.
1: Ohňostroj?
0: Aha. Ne, tam, pozrite sa.
1: Veľkolepé.
0: Áno. Naozaj veľkolepé. Práky do luftu, to bolo vždy moje.
1: A ľudia jasajú. Je to ako koniec vojny.
0: Ľudia jasajú. Je to začiatok tisícročia. Tak jasajme ďalších 1000.

Pán Hikiš, myslím, že nebudem ďaleko od pravdy, ak poviem, že román Milujte kráľovnu patrí k vašim najúspešnejším knihám. Nie len doma, ale aj v zahraničí. Vydali ho v Chorvátsku, v Čechách, v Rumúnsku.

0: Rusku, Nemecku. Šťastnou zhodou okolností teraz, v čase tretieho slovenského vydania, vyšiel aj v Nemčine. A to dokonca v druhom vydaní. Francúzi majú jedno príslovie, že za všetkým treba hľadať ženu. Teraz narážam na úspešnosť vašej knihy. Vo vašom prípade by tou ženou háda mohla byť protagonistka prózy Mária Terézia.
1: Viete, je zaujímavé, že pri vzniku tejto knihy naozaj hrala úlohu žena. V časoch normalizácie som pracovala v diele vo Fonde výtvarných umení a dostal som sa do styku s výtvarnými umelcami. Raz som navštívil Leu Mrázovú v jej terezianskom letohrádku. Chcela ma totiž portrétovať. A vtedy prehodila medzi rečou, že o takej žene, ako je Mária Terézia, nečítala žiadny román. To sa mi nechcelo veriť, že by sa nikto nebol pokúsil spracovať takúto zaujímavú postavu. A potom som aj pochopil, že asi prečo. Pre mnohých bola azda príliš všedná, poriadná, mravná, akási sivá. Začítal som sa do prvého anglického životopisu o Márii Terézii a vtedy skrsol vo mne nápad popasovať sa s touto materinskou panovničkou. A tak teda vznikol tento román o nevšednej osobnosti, ktorá naozaj zohrala významnú úlohu v našich dejinách. Na trón sa dostala takmer náhodou, ako 23-ročná, mala 16 detí a vládla, ani neverila, že to tak dokáže, plných 40 rokov. Začala proces reforiem, ktoré z našich krajín vytvorili vlastne moderné štáty.
0: Vo vašej knihe nachádzame krajinu rozprestierajúcu sa od mora k moru. My sa však budeme zdržiavať najmä na území dnešného Slovenska, aby sme si priblížili, ako to u nás v 18. storočí vyzeralo. Ak si odmyslíme dobové kulisy, napríklad manufaktúru v Šaštíne, v postave Františka Lotrinského, manžela Márie Terézie, nachádzame vlastne dynamického podnikateľa, ktorý presne vie, čo chce.
1: Táto textilná manufaktúra v Šaštíne bola jednou z prvých vo vtedajšom Uhorsku. Bol to vlastne základný kameň moderného veku, veku priemyslu. Pred 200 rokmi podnikateľskú úlohu brali na seba odvážni jednotlivci, ktorí mali dosť kapitálu. V našom prípade to bol člen nového Habsbursko-Lotrinského panovnického rodu, František Štefan Lotrinský. Už v rodnom Lotrinsku nahliadol do útrob zakladajúceho sa priemyslu a po príchode do Horného Uhorska vybadal, aké obrovské možnosti sa u nás črtajú. Vtedajšie banské mesta na Slovensku boli na špičke dobovej ťažiarskej techniky. Spomeňme len Banskú Štiavnicu. Zaostávali sme však v rozvoji priemyslu. Museli prísť odvážni jednotlivci zo zahraničia, aby nám ukázali nové možnosti. Kým Mária Terézia bola zaujatá politikou a deťmi, jej manžel sa plne venoval podnikateľstvu. Obzdušie manažérstva vám azda v niečom pripomenie dnešok. František Lotrinský nič nenechával na náhodu. Sám osobne sledoval, ako jeho manufaktúry v Šaštíne, Holíči, v Kuklove a v Búroch prosperujú.
2: Hlavný účtovník sa zavrtel a priškrteným hlasom sa ozval. Ak by vaša výsosť dovolila, môžeme byť právom hrdí na výsledky, ktoré sme dosiahli pod vaším múdrym vedením. Ročná výroba dosahuje 1500 kruhov kartúnu. Darí sa nám znižovať podiel tkanín kúpených vo Viedni. Tento rok sme v našej rukodielni utkali 1200 kruhov a len 300 sme doviezli zo sídelného mesta. Na rok chceme celkom odbúrať, ak je tak, nuž blahoželám vám, páni. Lenže pri 1500 kruhoch sa nezastavíme. Manufaktúra v priaznivých podmienkach môjho panstva v Šaštíne s toľkými vodnými plochami, lúkami a usilovnými robotníkmi musí dosiahnuť viacej. Dúfam, že o pár rokov budete dodávať 10 násobok. Veď kde je hranica podnikania? Nikde. Len v nás. Pobúchal sa po hrudi. Na vaše výrobky čakajú všetky dedičné rakúske krajiny, čakajú uhorské stolice. Je to bezodný trh, páni. Garantujem vám, že o pár rokov dosiahneme prvých 100 000 zlatých obratu a potom produkcia pôjde ako po masle. Treba sa nám učiť a nebáť sa.

cudzinci súhlasne prikývli. Vtiahli sme len na malý cíb Uhorska. Ako miestodržiteľ som odhodlaný naučiť aj mnohých ďalších poddaných v Uhorsku pracovať slobodne v dielňach. Dám prácu stovkám a tisíckam chlapov, ich ženám a deťom. Na čo tajiť? Mnohí

0: vyrábať veci, ktoré potrebujú. Budú sa združovať pod vedením múdrych a odvážnych vodcov. Tí ich zhromaždia pod jednu strechu a stonásobne využijú ich prirodzené schopnosti. Hľa, sme v plnej jeseni. Blíži sa zima. V minulých rokoch bola zima obdobím hrôzy a hladu pre tisíce bedárov. Lenže pre naše panstvá v Holíči, Šaštíne, Kuklove a v Búroch, pre náš úbohý ľud, je už zima obdobím radosti, práce a zárobku. Táto kartúnka zvíťazila nad ročnými obdobiami. Či nie je úžasné, že pod strechou, skrytý pred nepriazňou počasia, umožňujeme ľudu zachovať a rozvíjať jeho život? František Lotrinský sa napil koňaku a v duchu rátal, kedy môže dosiahnuť ďalší milión zo Šaštína.
1: Vo vašom vyše 500-stranovom románe nezanedbateľné miesto patrí známemu slovenskému vzdelancovi Adamovi Františkovi Kolárovi. Už v úvode nachádzame scénku, situovanú do Banskej Štiavnice, kde Adam študuje. Tam ho navštívil jeho brat Ignác. Ten, ako zverbovaný vojak, precestoval kus sveta. V škole sa síce dlho neohrial, ale oplýval tzv. Sedliackým rozumom a veľmi bohatými životnými skúsenosťami. Z vašej knihy sa dozvedáme, že ochotne si ho vypočul napríklad Maximilian Hell a Samuel Mikovíny. Tu sa mi ešte žiada konštatovať, že bratia Adam a Ignác sú možno dosť typickou ukážkou toho, ako to vtedy fungovalo v slovenských rodinách. Aj mnohí chudobní ľudia sa usilovali dať na štúdia aspoň jedno dieťa, teda syna. Ešte dodávam, že postava Ignáca je vaša autorská fikcia. Podľa mňa však táto fikcia v kontexte prózy je naozaj veľmi užitočná.
2: Dvaja bratia Kolárovci naozaj stelesňujú úsilie slovenských chudobných rodín mať v rodine aspoň jedného pána. Možno aj zásluhou podobného postoja sme prežili ako národ. V knihe však otvorene hovorím, že súčasťou našej národnej povahy sú aj niektoré zlé vlastnosti, napríklad malá priebojnosť, pasívnosť, lenivosť, ťažkopádnosť. Na druhej strane, mnohonárodné habsburské súštátie nútilo našich ľudí osvojiť si cudzie jazyky. Je zaujímavé, že Slováci sa oddávna učili cudzím rečiam, a to dosť rýchlo. To bol tiež jeden z činiteľov, ktoré umožňovali rast slovenskej inteligencie. Práve pred 200 rokmi konštatujeme u nás akýsi prvý zlatý vek, keď sa vynoril celý rad slovenských vzdelancov. Náš večný vojak a trochu dobrodruh Ignác Kolár sa aj vďaka svojmu učenému bratovi Adamovi stretáva s takouto skupinou vzdelancov.

Po stole boli rozhádzané mapy a zemepisné knihy. Profesor Mikovíny pripravoval nové mapy do akejsi knihy. Lenivosť a ťažkopádnosť je chorobou našich krajín, povedal. A pritom máme toľko nadaných hlav a pracovitých rúk, túhľad ctihodný Samuel Timon, slovenský zeman, nedávno umrel v Košiciach. Aká to práca! Miestopis najvýznamnejších miest a mestečiek Uhorska. Zmapovať, popísať musíme naše kraje, našu vlasť, urobiť inventúru základov, z čoho vychádzame, z akých fundamentov a potom začať smelo stavať. A vy by ste mohli pomôcť, pán Ignác, písať si, kresliť, zaznamenávať všetko, kade chodíte, aké mestá a osady prejdete. Treba nám vedieť, kto ako hovorí, aké má zvyky. Po oslobodení južných oblastí spod tureckého pánstva mení sa tvár celého Uhorska. Ctihodný Matej Bel v Bratislave na to upozorňuje. Aké sú vaše skúsenosti, pán Kollár? Ignác sa cítil polichotený. Začal rozprávať o ľuďoch, ktorých postretal na juhu, akou rečou hovoria. Vravíš, že takmer všetkému si rozumieš?

Ангел надхинал се Адам. Те да наречија јужних Слованов су нам лјахко зразумичелне. Ака радост си то оверить за уст властнего брата. Наш Адамко је речови феномен, засмјал се Хел. Хнеть вас да до паради. Будете му мусјет списать вшетки словичка, которе сте си запаметали. Хнеть вам не лен словник, але ај граматику застрои. А чи то не је превелка радост? Ведлен розваште, пани. З угорско-словенским наречием са полягки договориш в Польском кралјовстве аж при Северном мори, в најдалших кончинах Руского империја, такмер по целом нашому моцнарстве, чи уж в краинах Ческого кралјовства, в Слеску алебо на југу. Од мора к мору. Аки могутни прстенец слованской речи. Ведь то друга латинчина алебо француштина. Ako málo vieme o sebe. Víno už takmer vypili a vonku sa zotmelo. Pán profesor Mikovíny prejavoval stopy únavy. Maximilián Hel začal niečo o praktickej potrebe nemeckej reči. Ignác mu nevdojak prisvedčil. Akože sa inak môže veliť v cisárskej armáde? Rozkazujú dôstojníci a ich reč tu prevláda. Nad citom víťazí pragmatizmus, dôvodil Hel. Nadchýnať sa slovanskými rečami nepomôže. A čože dnes znamenajú slovanské kmene? Okrem ruského cárstva vôbec nič. Poľské kráľovstvo je v rozklade a v spoločnej dynastii so Saskom. Väčšina vzdelaných slovanských národov je práve v našom mocnárstve. Hľa! České kráľovstvo? Hľa! Chorvátsko-Slavonsko. Rakúsko oslobodzuje ďalšie slovanské kmene na juhu. Sme jedna spoločná vlast so spoločným záujmom. Nie všetky kmene mocnárstva sú tejto mienky. Vezmite si názory niektorých maďarských profesorov, taký Benčik, vykríkol Adam Kollár. Ten nevidí v rakúskom mocnárstve svoju vlast a Slovanov nemá v láske. Títo ľudia to nepochopia. Ak nepochopia, Viedeň ich to naučí. Táto Viedeň ťažko, vzdychol si Mikovíny. I tam sa čaká nový a čerstvý vietor. I tam sa musí premýšľať širšie, nielen z hľadiska dynastie. Obrátil sa ku Kollárovcom. Aby ste ma nechápali zle, páni bratia uhorsko-slovenský, nevidím hlavný problém mocnárstva v reči. My potrebujeme rozvoj remesla, obchodu. Potrebujeme voľný kolobeh výrobkov. Potrebujeme nové dielne, aby sme nemuseli všetky tovary dovážať za drahé peniaze. Zdá sa, že niektorí najvyšší páni to už pochopili. Počúvam, že zvlášť sa činí pán veľkovojvoda František Lotrinský, ktorý na cisárskych majetkoch dáva ľudu prácu a tým sa ľud naučí aj novinkám strojného priemyslu. V Šaštíne už štvrtý rok prosperuje cisárska kartúnka.

0: Myslím si, že aj ľudia, ktorí sa o históriu veľmi nezaujímajú, vedia, že Bratislavský dom svätého Martina je korunovačným chrámom. Svoj veľký deň tu prežívala i Mária Terézia, keď sa nečakane ocitla na tróne. Bola to žena do koča i do voza. Čo vám, pán Hikiš, na nej najviac imponovalo?
1: Bola to predovšetkým jej odvaha vládnuť a rozhodnutie vládnuť dobre. Veď si predstavte, že nečakane po náhlej nevoľnosti pri polovačke jej umrel otec a ako neskúsená, bezstarostná, tancujúca dievčina, ktorá nič nevedela o diplomácii, o vojenstve, o takých poznatkoch, ktoré by potrebovala, sa dostala do kresla dedičky stredoeurópskeho mocnárstva. A ostatní ju sprvu veľmi podceňovali. Všetci susedia sa na ňu vyrútili ako na bezbrannú hlupaňu. A vtedy sa táto žena vzoprela, postavila sa dáko na nohy, zmobilizovala celé svoje vnútorné rezervy, začala bojovať a zvíťazila. A ako som to písal, miloval som ju čím ďalej tým viacej. Pre jej vytrvalosť, tvrdohlavosť, pre mnohé útrapy. Predstav

0: jednom rozmachu takmer stratila rovnováhu, ledva sa udržala na nohách. Medzitým už k primasovi, na najvyššom stupni hlavného oltára, pristúpi palatín a zdvihne korunu. Organ zatíchne. Pálfy zachrypí k obecenstvu. Chcete, aby tu prítomná Mária Terézia bola korunovaná za kráľa krajiny? Chceme, kričia. To všetko sa tri razy opakuje. Mária Terézia už kľačí, palatín s primasom jej kladú korunu na hlavu. Plavé vlasy zmiznú pod železnou korunou s byzantskými emailami a drahými kameňmi. Teraz až do večera mi bude táto ťažká vec osudom. Zaplnia jej obe ruky žezlom a rížským jablkom a takto ju primas usadí na trón vľavo od oltára. Vivat Rex! Vivat Rex! Delové výstrely. Te Deum Laudamus. Rakúskej arcivojvodkyni vyhrknú slzy. Byť kráľovnou. Vonku pripeká júnové slnko. Kráľovná balansuje s korunou na hlave pešo cez uličky starej Bratislavy k františkánskemu kostolu.
1: V tento krásny junový deň roku 1740 stál pri Bratislavskom hrade aj študent Adam František Kolár, rodák z Terchovej. Isté je, že takáto výnimočná udalosť vyprovokovala mnohých hlbavých ľudí, aby sa zamýšľali nad osudom a smerovaním svojho národa.
2: Áno, tu myslíte zrejme na rozhovor Adama Kolára s Maximilianom Helom po korunovačnom obrade. Tu si Adam Kolár kladie vizionársku otázku. Ako by vyzerala korunovácia kráľa z nášho rodu? Obrady založené na slovenských a na slovanských tradíciách. Je zaujímavé, že práve táto časť knihy vzbudila nevôľu napríklad u niektorých posudzovateľov v Maďarsku, kde sa uvažovalo o preklade tejto knihy. Dialóg o korunovaní slovanského kráľa som si pravda, že vymyslel. Chcel som však poukázať, že každý národ môže nájsť vo svojej minulosti žriedlo pre také dôležité obrady, akým je uvedenie hlavy štátu do úradu. Dejiny sú však spravodlivé. Román Milujte kráľovnú som písal uprostred 80. rokov. Kto by bol vtedy tušil, že o 10 rokov neskôr bude na Bratislavskom hrade uvedený do úradu prvý prezident samostatnej Slovenskej republiky. Nasledujúca ukážka zachycuje trpké uvažovanie Adama Kolára po korunovačnom obrade a jeho priateľ Max Hell ho povzbudzuje. Na kráľoch nezáleží, bude záležať na ľuďoch okolo nich.
0: Adam Kollár s horkosťou hľadel na mentieky, kone, volaučie perá. Ohlušoval ho dupot kopít, volanie na slávu. Chytil Maximiliána Hella pod pazuchu a pustili sa po nábreží Dunaja. Čia je to kráľovná Max? Kráľovná šľachty, trpko povedal mladý jezuita. Obklopili ju nepreniknutelným múrom. Vari, toto je pravé Uhorsko. Vlasť Maďarov, Slovákov, Chorvátov, Nemcov, Srbov, Vlachov. Či možnosť terajších ulíc Bratislavy, zaplnených šľachticmi všetkých žúb, vyčítať pravú tvár krajiny? Zahľadel sa na Bratislavský hrad nad nimi. Pravda, že modlím sa za túto mladú ženu, aby vládla múdro a šťastne. Schytila ma radosť zo slávnosti. Voľa, čo mi však chýba. Pozri na hrad. Či nebol kedysi sídlom dávnych kráľov Veľkej Moravy? Kde sa podeli pri dnešnej korunovácii pradávne symboly našich predkov? Či nie je dnešné Uhorsko 800 rokov dielom nielen maďarskej šľachty, ale aj dielom Slovákov, ktorí obývali dnešné Horné Uhorsko a Panóniu ešte pred príchodom Maďarov, nemeckých kolonistov, českých husitov? Už prečože sa má kaločský arcibiskup pýtať po maďarsky pri korunovácii, či je kráľ hodný koruny? Hel sa usmial. Hádam, je to tak v starých tradíciách.

0: Adam Kolár sa už počas štúdia Banskej Štiavnici priznáva, že je zajatcom kníh, že okúsil ich sladkosť a omamuje ho pach tlačiarenskej černe. Je preto pochopiteľné, že sa ocitol v centre vzdelanosti vo Viedni a blízkosti Márie Terézie. Stále však v ňom drieme Terchovčan a neraz pochybuje, či sa vydal správnou cestou, či by nemohol byť osožnejší doma.
1: Áno, túto otázku si určite kládli mnohí naši ľudia, ktorí už niečo znamenali a pôsobili ďaleko od svojho rodiska. V rozhovore s vtedajším riaditeľom cisárskej knižnice vo Viedni usiloval som sa veľmi stručne nastoliť aj tento problém v románe. Belgičan to má v hlave jasné. Úlohou vzdelancov je v prvom rade pôsobiť na vládcov, radiť im, postrkávať ich k dobru. Reforma štátu sa musí začať zhora, od hlavy. Ak sa zmenia pomery vo vedení štátu, zmenia sa aj pomery tam dole. A o tom je ukážka.

Тим нешчастним блатом, по котором ступа нежна чревичка князов, шляхты, а некольких пановников. В Европе можно кралев зратать на прстах едной руки, тих наймоцнейших. Владнуцих є вельми мало, дорогий мой. У них треба зачать. То є глава днешней сполочності, в'яц менєї учена глава. Je teda našou mravnou povinnosťou premýšľať a privádzať našich pánov k rozumu. Taká je cesta nášho veľkého a osvieteného storočia. Aby som nezabudol, zariadte, aby od pondelka do hlavnej čitárne púštali všetkých. Nerozumiem, pán direktor. Priestory hlavnej čitárne budú otvorené všetkým. Veď je to jasné. Každý, kto z ulice vojde k nám, má právo použiť služby dvorskej knižnice. Adam otvoril ústa. Jej veličenstvo s tým súhlasí, Kollár. Preto urýchlene konajte. Ďakujem. Jachtal druhý kustót a vkročil do hlavnej sály.

0: Adam Kolár teda zostal na cisárskom dvore a mal tam veľmi slušnú pozíciu. Jeho brat Ignác naďalej slúžil v cisárskej armáde. Raz sa mu však prihodilo nešťastie. Pri Budejoviciach mu otrhlo časť nohy. Dragún Ignác už teda nebol tým neodolateľným mužom, ktorý pobláznil veľa žien bez rozdielu národnosti.
1: Naozaj je to celkom iný človek, poznačený krutosťou dlhotrvajúcich vojen. Postave Ignáca som chcel ukázať, aké sú praktické dôsledky politiky, ako vyzerá vojna z dola, na boisku, v útoku, po boji a nie na mapách kráľov a vojvodcov. Musíme si uvedomiť, že v minulých storočiach vojny trvali dlho, nebola zákonom určená dĺžka vojenskej služby. Vojaci ako Ignác slúžili celé 10 ročia, mnohí po celý život. Byť vojakom to bolo zamestnaním. Napriek útrapám aspoň tu bola istota pravidelného príjmu žoldu, ak bola. Kvôli Ignácovi som si preštudoval spôsoby boja, výstroj. Nemusel byť veru príjemný pocit stúpať v zovretých radoch, plece pri pleci, proti nepriateľovi. No ale taká bola vtedy taktika. Mladí ľudia z chudobných rodín boli hlavnou potravou pre vtedajšie armády, ktorým velili šľachtici. Slovenskí chlapci boli tiež takýmto kanónen futrom. V nasledujúcej ukážke sa učený Adam Kolár po rokoch stretáva so svojím bratom, dragúnom Ignácom, dokaličeným bratom.

ostrý klepot sa približoval. Adam Kollár ho začul cez troje zatvorených dverí. Za posledné roky to stačil spoznať do detailov. Klepot dreva o mramor odbíjal nikdy nehranú melódiu. Srdce mu stiahlo akoby obruč. Vyskočil spoza stola a prudko otvoril dvere. Ignác, braček môj, vitaj! Ignác stál pred ním spotený, oprel sa o veraje a stieral si pot z čela. Vari sa len niečo neprihodilo. Ignác Kollár sa zadýchčaný a červený zúnavou spustil do kresla a ľavú nohu opatrne vystrel. Adam mu pomáhal, podložil mu ako zvyčajne vankúš pod ľavé stehno. Ignác zastonal. Neomínajú ťa remence? Hmatal Adam bratovi nad kolenom. Protéza bezvládne buchla na koberci. Bolí celá ako pojašená. Hnusoba nied jej a bolí prekliata. Videl si už niečo také? Pomôžem ti, chceš? Zajtra ťa dovediem k Van Svietenovi. Poradí nám, na koho sa obrátiť. Je to akýsi zápal. Bojím sa, Adamko. Celú noc som oka nezažmúril. S tým nie sú žarty. A či si nohu v čistom držíš? Veď práve. Včera som musel vydávať uniformy aj patróny. Prvá kompánia sa chystá na skúšky z ostrých strelieb a sám generál Down dozeral, či mám v poriadku magazín. Nadýchal som sa všelijakého svinstva. Všetko ma svrbí. Či ten strelný prach, ako si... Všetko je možné. Prespíš u mňa. Pán doktor, iste dobre poradí. Ignác zahrešil. Mohlo mi ju vtedy pri Budejoviciach celú odtrhnúť, rovno aj s vercajgom. I tak mi je život na veľkú. Adam hladkal bratovú nohu a nevdojak odtiahol ruku od dreveného kolíka, zabaleného v tmavej ponožke. Nevrav tak, veď máš miesto, koľkým sa ani nesníva slúžiť v kráľovskej kadetke. Ani ďaleko od seba nemáme. Do viedenského nového mesta je to naskok. Či ťa poriadne nenavštevujem? Nerád ma vidíš? Ignác sa zamračil. Trhá a trhá potvora. Ako by mi nohu hrízlo tisíc zdivených mravcov. Po celom stehne až pozadok. Pokúšal sa pozdvihnúť. Ani neobsedím. Oči mu horeli. Čo zarobím, až mi budú musieť celú nohu odrezať? Nechajú ma v sklade. Kam sa podejem? Ja kalika. Adam sa vzpriamil. Vary, nemáš brata v Cisárskom hrade? Nevybavil som ti dobré miesto. Vybavím ti aj mimoriadnu penziu. Tá je iba pre oficierov. Neboj sa, bude aj pre teba. Zdochnem v dákej invalidovni. Nenechám ťa, bratku. Pritom denne pozerám, ako 14-ročné decká cvičia za oficierov. Mal by si vidieť, koľký rodičia sa tlačia, aké šarže chodia, aby synkov dostali do kadetky. Aj škôlku máme. Už od 7 rokov tam nechávajú decká. To na fronte v jednom sa velilo a exercírovali čihý, v druhom hota, ani sa dohodnúť nevedeli. Teraz to všetko vzal Down do rúk a bude vraj jednotné vojsko. Nie len jednotne sa kaličiť a zdochínať, ale i jednotne cvičiť. Hádam, to pomôže, aby ľudia zbytočne neumierali, Ignácko. Všetko dnes v našich časoch ide po novom. Vedecky.

0: Ako mnohí naši poslucháči iste vedia, Adam František Kolár nie je fiktívnou postavou, ale je skutočnou historickou osobou. Spomenuli sme už, že sa narodil v Terchovej a ako 5-ročný sa s rodičmi presťahoval do Banskej Bystrice. Ako radca Márie Terézie mal podiel na jej školských reformách a bol významným organizátorom vedeckej práce. Jeho hlavným dielom bola kniha o pôvode a stálom používaní zákonodárnej moci. Napísal ho vraj s vedomím panovníčky, ale uhorské stavy táto kniha pobúrila natoľko, že ho chceli poslať do vyhnanstva a knihu spálili na Bratislavskom námestí. Isté je, že Adam Kolár vedel veľa o moci, o privilégiách šľachty, ktoré považoval za neopodstatnené. Napísal to v spomenutej knihe a tak si narobil mnohých nepriateľov. Pán Hikiš, nebol to ten klasický prípad hlavou proti múru?
1: Áno, bol. Adam Kolár už ako jeden z poradcov Márie Terézie svojou knihou, kde obhajoval záujmy panovníka proti dávnym výsadám uhorskej, a to bola prevážne maďarská šlachta, dostal sa nečakane do centra politického boja. Ľudia z ticha pracovní a knižníci často ani neuvedomujú, akú moc majú myšlienky a slova, ktorými ich vyjadrujeme. Občas sa aj zhrozia toho, čo nejakým slovom či knihou vyvolali. Taká je aj situácia Adama Kolára, ktorý nemôže zaspať a v noci sa trápi nad tým, či dobre urobil, že sa zamotal do politického zápasu.

Jeho samého s jeho knihou, ktorá sa už rozletela po krajine. Jej latinčinu lúskajú stovky šľachticov, opátov, biskupov, generálov. Prevracajú jej stránky a nie duž sily, čo by zastavila strašný príval. Keby bola jediná a neboli by ju zmnožili mohutné lisy pána Trattnera, bol by vyhodil de originibus von oknom na premočené viedenské námestie. Nech príroda znesie zo sveta dôkaz jeho pýchy a opovážlivosti. Nech ostré kordy útočného dažďa dosekajú biedný papier na miliardy bodných a sečných rán. Na čo som sa podujal? Ja, úbohý Slováčik, syn sedliaka dedinského kantora? Na čo mi je kázať mocným tohto sveta? Či som povolaný súdiť necnosti uhorského kráľovstva? Do akých polôch ma dostal môj pyšný rozum zbavený zdravej súdnosti? Ako som mohol vypustiť z rúk takú kritiku, na ktorú sa neodváži ani sama cisárovná a kráľovná? Či nie som naivný hlupák, ktorého panovnícky dvor využije na svoje ciele? A ja sa nadchýnam dejinným poslaním. Naša cisárovná kráľovná Mária Terézia je nám dobrou panovníčkou a matkou. Milujem kráľovnú. Bezvýhradne jej dôverujem. Áno. Vsadil som na ňu a nehambím sa za to. Si ctibažný Adam. Táto žena zahubila pre slávibažnosť a dynastické záujmy tisíce ľudí, aj tvojho brata. Je kráľovnou. Nie je stelesnením ideálu rovnosti a vlády ľudu starých Grékov, ani rovnosti prvých kresťanov. Čím sa odlišuje od kráľa pruského, anglického, francúzského? Králi sú nádormi na telách národov. S kráľmi sa chceš spájať pre dobro najbiednejších a utláčaných? Si smiešný. Alebo petolizač? A kariérista kollár. Ešte neprišiel čas najbiednejších. Pripúšťme, že máš pravdu. Na čo sa však púšťaš do boja práve ty, biedný knihovník, poskok dvora? Nevedie ťa podlá túžba vyniknúť a zalíškať sa mocným? Prečo neriskujú mocnejší od teba? Neriskujem sám. Riskujú viacerí po celom svete. Aj u nás v Uhorsku. Taký Bencúr z Bratislavy. Bencúr z Bratislavy. Si hlupák, Adam Kollár z Banskej Bystrice. Neodpovedal. Dolámaný vstal zo zeme, položil knihu na nočný stolík. Sadol si na peľasť. Dážď neprestával. Mohutné údery z domu na chvíľu prenikli aj stenami dažďa. Adam sa zakutral do perín, ale podvedome cítil, že pred časom neunikne.

Spoluvládca Márie Terézie, cisár Jozef II. Iba čaká, aby sa plne ujal oprát moci a dovršil veľkolepé dielo reforiem. Ukážke som opísal stretnutie Márie Terézie so svojím dvoranom.

komorná barónka Grasová uviedla Adama Františka Kollára. Po smrti Van Svietena bol prakticky riaditeľom cisárskej dvorskej knižnice. Čakal iba na dekrét. Nový riaditeľ bol bledý, jeho mohutná postava prikrčená. Panovníčka si ho pozorne prezrela a jej sympatia vzrástla. Ponajprv príjmite moju úprimnú sústrasť, Kollár. Podala mu ruku a Kollár ju boskal. Barónka Grasová mi podrobne rozprávala, aké nešťastie vás postihlo. Nečakaná smrť mladej ženy je strašná skúška. Dúfam, že novorodeniatko je zdravé. Áno, veličenstvo. Barónka vám tiež oznámila, že budete odo mňa dostávať ročne 200 zlatých na výchovu vašej dcérky. Úprimne ma dojalo, keď ste pri krste maličkej zvolili meno Terézia. Neviem, ako vyjadriť hlbokú vďačnosť vášmu veličenstvu. Je mi nesmiernou poctou, že Mária Terézia ho zavrátila. Vykonali ste pre nás toľko, že je škoda o tom hovoriť. Jeho cisárske veličenstvo chváli váš elaborát o Haliči. Boli ste vždy horlivým... Zastavila sa. Chcela povedať, že priveľmi horlivým, ale zahryzla si do pery. Boli ste vždy horlivým vykonávateľom našich želaní a príkazov. Uvážim vaše menovanie za dvorného radcu, prirodzene s príslušným finančným honorovaním. Veličenstvo, ozaj neviem. Panovníčkine pichľavé oči si ho premeriavali. Koľko máte rokov, Kollár? 55, veličenstvo. Pokývala hlavou. Je o rok mladší odo mňa. Musíte sa držať. Na údery života je najlepším liekom práca. Nové problémy. Viem to podľa seba.

0: Мария Терезија умрела в понури новемврови ден року 1780. Vládla neuveriteľných 40 rokov a jeden mesiac. Ako silná osobnosť vedela sa vždy a komukoľvek pozrieť priamo do očí. I smrti. Vedela žiť, vedela aj umrieť. Literárnou štilizáciou ste, pán Hikiš, umožnili tejto panovníčke nazrieť za prach jej ľudskej existencie. Videla a počula všeličo, čo sa už dávno stalo, ale videla aj to, čo sa malo stať.
1: Poslednú kapitolu, epilóg románu, som písal v akomsi zvláštnom zanietení. Bolo mi ľúto rozlúčiť sa s touto postavou peknej ženy a matky, ktorá vedela všeličo nielen o láske, ale aj o najvyššej politike a o smrti. Ako veriaca žena nemohla necítiť, že bude súdená. Táto scéna fiktívneho putovania vo chvíli smrti, útržkovité spomienky na dlhý život, plný nielen úspechov, ale aj omylov, a utrpenia zapríčineného miliónom iných ľudí sa mi zdá kľúčová aj pre dnešok. Na nedávnom predstavení nového vydania tejto knihy v Slovenskom inštitúte v Berlíne nemecký literárny vedec označil túto záverečnú kapitolu za mimoriadny literárny výkon. A pre mňa je to aj výzva nám všetkým dnešku. Nikto, ani vládca, ani politik na najvyššom poste nesmie prežiť svoj život bez vedomia, že raz bude sa zodpovedať za svoje činy. Každý bude súdený, každý sa bude zodpovedať. To je pre mňa odkaz Márie Terezie prednešok, ktorý často vraví, že etika a morálka nie sú podstatné a vari nepatria do verejného života. Opak je pravdou. A touto knihou som chcel napomôcť tomuto silnému pocitu ľudskej zodpovednosti voči iným, voči spolublížnym.

0: Dopočúvali sme poslednú ukážku z vášho románu Milujte kráľovnu. Je to kniha dosť objemná, v poslednom, treťom slovenskom vydaní má vyše 400 strán, ale aj tak ste zrejme ešte o terezianskej dobe nenapísali všetko, čo ste napísať chceli. Viem, pán Hikiš, že ste sa istý čas pohrávali s myšlienkou nadviazať na tento román. Chceli ste stvárniť postavu syna Márie Terézie Jozefa II. Povedzte mi, v akom štádiu je tento váš zámer? Máte už niečo napísané?
1: No, Jozef II. Je vo veľmi zlom štádiu. V čase, keď som bol v prípravnej fáze poznámok pre tento román, zastihlo ma pokušenie politiky. Koncom roku 1992 som odišiel na diplomatický post do Kanady. Myslel som si, že to bude iba na rok, na dva roky. A bolo z toho takmer 5 rokov. Jozef II. Sa tak stratil pod náporom inej práce, nových dojmov. Naozaj neviem, kedy ho oprášim a či vôbec tak urobiť. Hoci nedávno nemecký vydavateľ sa ma pýtal, či nemám nový historický román. Musel som zahambene odpovedať, že veru nemám. A viete, to je všetko otázka času.

Dnes je streda 6. mája, rok 2026. Z udalostí, ktoré poznačili tento deň v minulosti, vyberáme. V roku 1758 narodil sa francúzsky revolucionár vodca Jakobínov Maximilián Robespierre, jeden z autorov deklarácie práv človeka a občana, ale zároveň jeden z najkrutejších predstaviteľov revolučného teróru, ktorý nechal gilotíňou popraviť aj svojich najbližších spolupracovníkov. Revolučný terór sa však nakoniec obrátil aj proti nemu, keď zomrel pod gilotíňou roku 1794. V roku 1840 v Spojenom kráľovstve sa začala používať prvá poštová známka Penny Black. V roku

0: Njeku šťastju to postači, keď skrývam pocit najslači.
1: Dnes je Svetový deň smiechu a Medzinárodný deň bez diet. Iniciovaný je vo Veľkej Británii Mary Evans Youngovou a pripomína sa od roku 1992. Vážení poslucháči, boli to výňatky z historického kalendára na dnes 6. mája.

0: V miestnom združení penzistov Lipových Ládok Luk chystajú lekársku prehliadku pre ich členov, ale aj všetkých občanov tejto našej dediny. Predseda združenia Miloslav Kolár uvádza, že v nadchádzajúcich dňoch do Lugu pozvú tým lekárov, ktorí kontrolovať budú krvný tlak a hladinu cukru v krvi.
1: Nasledovno na je teraz počiatkom maja, tam 10. a 15. maja plánujeme lekárov zavolať do Lugu, za všetkých našich členov a za všetkých, ktorí sa ani naši členovia, ktorí chcú príť, znamená prídu lekári, kde ich pekne privítame ako združenie penzistov a bude sa tu robiť, bude sa merať tlak, bude sa cukor aj takto, ena sobotka, tak odpolunia, troštička, tak to spravíme.
2: A chcem sa aj pýtať, aké sú aj odozvy aj členov, aj tí, ktorí nie sú členovia, ako hovoríte, je to vlastne sprístupnené pre všetkých, nie iba pre členov Združenia penzistov. No. Majú záujem ľudia o takéto aktivity, keď organizujete? Všetko je to fakticky podnos, ako sa to
1: môže. Slabo. My máme tu v Lugu, máme pár členkov, ktorí nám chodia do Nazarenského zhromaždenia a redovne si členovsko plasia. Tak nemohli sme ani za 8 marec, oni nám sem neprídu, ale si členovsko platia, tak aj doktori, možno, aby sa súhlasili s tým, aby prišli, veľmi menej je počet, ale si uvúta, že budeme teraz agitovať viac a viac, aby prichádzali na to. Ja by apeloval aj cez tento rozhlas za našich všetkých členov, ako prídu sem, my členovsko, teraz sme troška na ročné zasadnutí, sme zdvihli, platili sme mesečne 200 dinárov. To bolo stvarno málo peňazí. Zdvihli sme na 300 dinárov. My každému, náš každý člen, ak nám, nedaj Bože, ktorý zomrie, znači my vychádzame ako pomoc Združenie penzistov, dávame 15 000 dinárov každému nášmu členovi a zabezpečenú má sálu, znamená od miestne spoločenstva. Potom nasledovnú na je tam júni mesiaci plánujeme Olha a

0: речи. Покрачуваме на дјалшије авизоване теми. Мјестне сполоченство Гложани, обивателија Гложија, на која и тамојшије опчијански организације ославија Дјењ Дједини, заровен 270 роков приходу Словаков до Гложијан. Тохто року ослава буде тројдњова, а понукне богату програмову наплњ. Гложанци уж реализовали ај велику управу Дједини, а ослава штартује уж зајтра вечер с пријеводним подујаћијим. Покрачује поверењец мјестнео сполоченства Станислав Срнка.
1: Začiatko maja Gložani oslavujú svoj deň, čiže deň Gložian, tak aj tohto roku, dňoch 7., 8., 9. maja sa to bude održiavať tie naše oslavy dedinské. Začneme už 7. maja, čiže vo štvrtok, keďže máme otvorenie filatelistickej výstave v Matičnom dome pod názvom Holič vo filatelii, keďže budeme tu mať aj našich hostí z partnerského mesta Holiča a sami organizátor Ondrej Zahorec v mene miestneho odboru Matice Slovenskej zorganizoval tú výstavu. To je čo sa týka štvrtku 7. mája, piatok 8. mája, otvorenie niekoľkých výstav. Začne sa to vlastne s jedným novým podujatím v piatok o 10. hodine bude výtvarná kolónia na trhovisku v Ložanoch. To je niečo nové. Po poludňajších hodinách očakávame príchod našich hostí z Holiču. A vo večerných hodinách v piatok potom máme najprv otvorenie výstavy 33. hložianská paleta v Dome kultúry v Ložanoch. O 19. hodine otvorenie výstavy Spolku žien Slovenka, pestovanie a spracovanie konopí. A potom o 20. hodine už tradične slávnostné zasadnutie Rady miestneho spoločenstva, čiže slávnostná akadémia a taktiež slávnostný koncert KOSU jednota k dňu Gložian a tohto roku aj k 270 rokov príchodu Slovákov do Gložian. Potom v sobotu máme tie tradičné naše podujatia od samého rána. Najviac športové závodenia gložianskych športovcov. Budú tu poľovníci, strieľanie na asfaltové terče, rybári, súťaž v love rýb, už či to bude pri Dunaji, či na kanáli. Taktiež futbalový turnaj kohútikov na futbalovom trávniku. V miestnostiach základnej školy bude šachový turnaj. Taktiež aj hasičský spolok bude mať nejaký výcvik mladších kategórií tam v samom areáli športovo-rekreačnom centre. Takže to sú tie tradičné každoročné podujatia športové závodenia. O 13. je naplánované udeľovanie odmien najlepším športovcom a taktiež spoločný obed. O 15. v sobotu potom sa všetky diania presťahujú na trhovisko do Gložian, kde tradične otvoríme festival kvetín a v rámci festivalu kvetín každoročne aj spolok žien Slovenka, varenie kyslovky, taktiež závodenie o najkrajšiu dobošovú tortu tradične, taktiež aj združenie ekologov EKOS bude mať tam svoje nejaké či súťaž, či ako ukážku aranžovanie kvetov. Hovorím, tradičné podujatia ako každoročne, tak aj tohto roku budú. A potom vo večerných hodinách máme už po tretí krát tú gastronomickú ponuku našich ložianskych spolkov a združení, kde sa každý náš spolok predstaví nejakou pokúčkou. Už spolky si majú vybrať to, čo bude pripravať, aby to bola rozmanitá ponuka, keďže hovorím, tohto roku máme tu na aj veľkú delegáciu z partnerského miesta Holič, tak aby sme aj im predstavili našu gastronómiu tu na Hložanoch a aby sa oni tu príjemne cítili. Pravda, že vo samých večerných hodinách ľudová veselica na trhovisku, verím, do pozdných hodín. To sme prišli na takú ideju, aby sa tie naše oslavy dedinské trošku predlžili, aby to trvalo. Tak sme si zaplánovali tak, že hovorím, toto už bude po tretí krát teraz, že každý spolok náš ložiansky si nájde niečo pripraviť. Už či to budú vypekanie nejaké špeciality, či guláše, či Slovenka sa predstaví s koláčami. Ponuka rozmanitá, to sa nám ukázalo veľmi dobre po dva minulé roky, tak pokračujeme s tou praxou aj tohto roku. Teraz

0: Verejná mediálna ustanovizeň Rádio Televízia Vojvodiny, tretí program rádia na frekvenciách 92 MHz, 100 MHz a 107,1 MHz.
1: Prajeme vám príjemný a dobrý deň zo štúdia 3 Novosadského rozhlasu. Začína sa popoludnejší program slovenskej reči. Na úvod krátky prehľad správ.
0: Rádio Nový Sad. Správy.
1: Srbský prezident sa dnes ráno stretol s veľvyslancom Ruskej federácie Aleksandrom Bocan-Charčenkom, ktorému odovzdal list pre prezidenta Ruska Vladimíra Putina. V liste mu blahoželá k dňu víťazstva s odkazom, že 9. maj zostáva večným symbolom neposlušnosti a hrdinstva našich národov. Prezident s ruským veľvyslancom rokoval aj o bilaterálnych vzťahoch s osobitným dôrazom na spoluprácu v oblasti energetiky a zdôraznil, že bezpečné zásoby Osobovanie Srbska má kľúčový význam. Námestníčka ministra pre verejnú diplomáciu Spojených štátov amerických Sarah Rogersová pricestuje do Belehradu a podpíše dohodu, ktorá formalizuje účasť Spojených štátov na špecializovanej svetovej výstave Expo 2027 v Belehrade. Vo vyhlásení zverejnenom na webovej stránke amerického ministerstva zahraničných vecí sa uvádza, že Rogersová sa v Belehrade stretne s členmi srbskej vlády, s ktorými bude diskutovať o spoločných prioritách Srbska a Spojených štátov na Západnom Balkáne. Na Ukrajine platí od polnoci prímerie, ktoré Kiev vyhlásil v očakávaní oslav 9. mája, Dňa víťazstva nad fašizmom a Dňa Európy. Moskva tiež oznámila prímerie, ale na 8. a 9. mája. Počas noci ruské sily pokračovali v leteckých útokoch na niekoľko ukrajinských regiónov. Pri útokoch na Dniepri zahynuli 4 ľudia. Výletná loď MV Hondius, na ktorej sa objavilo ohnisko hantavírusu a ktorá prepravuje približne 150 cestujúcich a členov posádky z 23 krajín, vyplávala z Kapverd na Kanárske ostrovy, uviedlo španielske ministerstvo zdravotníctva a potvrdilo, že loď privíta, ale zatiaľ nebol rozhodnutý prístav, pretože úrady Kanárskych ostrovov loď nepríjmu. Odkedy loď vyplávala z Argentíny na transatlantickú plavbu, približne pred mesiacom traja cestujúci zomreli. Srbská pravoslávna cirkev oslavuje svätého Georgia, jedného z prvých mučeníkov za kresťanskú vieru. Tento svetec je patronom slabých a je uctievaný aj ako patron mnohých krajín a miest v Európe. Ďurdjevdan je jedným z najbežnejších sviatkov medzi Srbmi. Je mu zasvetených mnoho kláštorov, z ktorých najznámejší je kláštor Ďurdjevi stúpovi. Šport. Dnes večer sa odohrá druhý zápas semifinále Ligy majstrov UEFA medzi Bayernom Mníchov a Paris Saint-Germainom. Prvým finalistom je Arsenal, ktorý v dvoch zápasoch porazil Atletico Madrid. V prvom zápase štvrťfinále regionálneho basketbalového play-off ABA Ligy privíta Dubaj o 19. hodine Spartak zo Subotice, zatiaľ čo Partizan o 21. privíta Bosnu. Tým, ktorý dosiahne dve víťazstva, postúpi do semifinále. A na záver ešte o počasí. Zajtra hlásia polooblačno so slnečnými intervalmi, ale s lokálnym výskytom krátkodobých dažďov, pričom v oblasti Vojvodiny a západného Srbska sú možné aj prehánky. Vietor slabý a mierny, v polovici dňa miestami silný juhozápadný, najnižšia teplota od 10 do 17 a najvyššia 22 až 26 stupňov. Vážení poslucháči, boli to najnovšie správy, je 15 hodín 5 minút. Zostaňte s nami.
0: Buďte s vašou RTV kedykoľvek, kdekoľvek. RTV aj na vašom Androide. Dôležité správy okamžite. Sledujte a vypočujte naše vysielanie, keď vám to vyhovuje. Zistite si, čo je na programe. Rádio Televízia Vojvodiny vždy a všade s vami. Android aplikácie k dispozícii na internetových stránkach rtv.rs.

Hudobné hodiny. V dnešnej relácii uvedieme výber z tvorby slovenského speváka Martina Haricha a recenziu nového albumu prevzatého z webového portálu zoznam.sk. Nech sa vám príjemne počúva. Nie je obvyklé vydať dva albumy v priebehu troch mesiacov. Neplánované okolnosti sa vedia postarať aj o takéto nečakané činy. V prípade Martina Haricha to bola dvojtýžňová karanténa po návrate z Ameriky, ktorá krátko po vydaní anglického mini-albumu Blue znova naštartovala chuť písať nové kúsky. Dal si doslova výzvu Každý deň jedna skladba. A tak 19. júna vyšiel album Tulák, ktorý by mohol niesť podtitul Karanténa zhmotnená v 7 skladbách. Hoci súčet skladieb na Tulákovi a predchodcovi Blue by sa pokojne mohol rovnať jednému albumu, koncepčne by sa k sebe nehodili. Vznikali v inom čase a v iných podmienkach, ktoré vyústili do ich samostatného vydania, preto dva nosiče nemusíme vnímať ako prehnaný počin. Príbeh Martinovej povinnej izolácie v osamotenom záhradnom domčeku rozpráva naprieč celým albumom gitara a klavír, dva štandardné hudobné nástroje, ktoré majú moc zachytiť a interpretovať autorovo vnútorné rozpoloženie. Na novinke Tulák sa mladý muzikant okľukov vracia k akustickej forme, ktorú ponúkol na albume Pátram z roku 2016. Jej zastúpenie poslucháči našli aj na albume Mapy z roku 2017, ktoré však priniesli priamočiary moderný pop s vybočeniami smerom k rock'n'rollu, elektronike či rock and beatu. 7 nových piesní prináša obyčajné akordy a tóny, nič atakujúce vrchol rebríčka skladateľ roka. Ale to asi ani nebolo cieľom albumu, ktorý má snahu zaujať skôr svojou instrumentálnou nahotou a autentickou osobnou výpoveďou, kreujúcou sa v priestore, ktorý bol skromný na technické vybavenie. Táto instrumentálna obyčajnosť, nech je akokoľvek príťažlivá, má aj svoje úskalia. A tu sa to niekde vo mne začína byť, pretože pesničkárska štruktúra skladieb je v prípade Martina Haricha vábivejšia než elektropop na albume Blue, avšak iba vyvolaná emócia na dlhodobú životnosť nahrávky nestačí. Platňa funguje skôr nárazovo. Keď ju počúvate, je to príjemné a možno budete mať chuť pustiť si ju aj viackrát za sebou, ale keď ju vypnete, tak nechýba. To, čo chýba, sú zapamätateľné hudobné motívy, ktoré by poslucháča dráždili zostať s Tulákom v neustálom spojení. Tu však situáciu zachraňujú texty. Majú predpoklad pohrať sa s mysľou o čosi dlhšie. Martinov autorský rukopis je za tých pár rokov na scéne už pomerne rozpoznateľný, hoci by niekto mohol namietať, že o láske a vzťahoch predsa píšu takmer všetci. V piesni Potajomky ukázal, ako to spraviť pútavo a nápadito, rozohral šachovú partiu. Do obrazných pomenovaní o figurkách a ich ťahoch na šachovom poli obliekol text o ľúbostnom vzťahu. Tomu dal priestor aj v skladbách S láskou či Lavína.

Keby si povedala skôr všetko, čo si chcela povedať, mohli sme ešte chvíľu spolu len tak ležať. Keby si uverila skôr všetkému, čo som ti hovoril,

zrazil skôr. Všetko, čo si chcela opraviť. Možno by sme mohli spolu takto žiť. Keby sme hovorili skôr o tom, či si vôbec veríme.

Glas pod postelou, čo pripomína mi, že sme tu boli. Kam sa nám to stratilo?

Z ničoho nič nastala tma a slnka tu zrazu nebolo. Milion aut a prepchaté diálnice. Na nebi, na zemi skúšame všetko, dávno už nemáme hranice. Susedia vedľa.

lebo byť trochu svinia sa vraj zas vyplatí. No a ten, kto žije len zo dňa na deň, zvyšok zaplatí.

za to. Význanie príjmaš, no milovať nikto nestíha. Na posteli ležím, za tebou bežím a tvárim sa, že odpočívam. Obrovské domy, ale malé rodiny. Máme široké cesty a záchranné vesty, stále by sme ešte zrýchlili. No nie to už kam, viac sa už nedá.

0: je 17 hodin.
1: Radio Nový Sad. Rozhlasové noviny.
2: Vážení poslucháči, otvárame najnovšie číslo rozhlasových novín s dátumom 6. mája. Na úvod vysúvame. Prezident Vučić rokoval dnes s ruským veľvyslancom o bilaterálnych vzťahoch a odovzdal mu list pre prezidenta Putina. V Novosadskom zhromaždení prebieha verejné vypočutie o súbore volebných zákonov. V rámci tohto ročnej kampane Euromelanoma na boj proti rakovine kože sa 18. mája uskutočnia bezplatné preventívne vyšetrenia. V tomto týždni si základné a stredné školy v Srbsku pripomínajú týždeň spomienok a spolupatričnosti. Pri príležitosti oslav 9. mája Dňa víťazstva nad fašizmom a Dňa Európy platí na Ukrajine od polnoci prímerie. Dnes večer sa odohrá druhý zápas semifinále Ligy majstrov UEFA medzi Bayernom Mníchov a Paris Saint-Germainom. Vo Vojvodine do konca dňa oblačné počasie. Večer možný dážď alebo búrky. Zajtra čiastočne oblačno, ráno možné zrážky. Teplota do 24 stupňov.
1: Rozhlasové noviny.
2: Srbský prezident sa dnes ráno stretol s veľvyslancom Ruskej federácie Aleksandrom Bocan-Charchenkom, ktorému odovzdal list pre prezidenta Ruska Vladimíra Putina. V liste mu blahoželá k dňu víťazstva s odkazom, že 9. maj zostáva večným symbolom neposlušnosti a hrdinstva našich národov. Prezident s ruským veľvyslancom rokoval aj o bilaterálnych vzťahoch s osobitným dôrazom na spoluprácu v oblasti energetiky a zdôraznil, že bezpečné zásobovanie Srbska má kľúčový význam. Rozhodnutie o vyhlásení volieb padne v najbližších 10 dňoch, oznámil tak včera prezident Aleksandar Vučić a dodal, že to bude v čase, keď je to pre krajinu najpriaznivejšie. Zdôraznil, že ekonomika napreduje a že sa zastavila inflácia. V najbližších 2 až 3 týždňoch oznámil spustenie portálu, kde budú môcť občania nahlasovať arogantných úradníkov. Nahlásil tiež skorú návštevu Číny a stretnutie so Xi Jinpingom, počas ktorého bude rokovať o vojensko-technickej, ekonomickej a iných formách spolupráce. Námestnička ministra pre verejnú diplomáciu Spojených štátov amerických Sarah Rogersová pricestuje do Belehradu a podpíše dohodu, ktorá formalizuje účasť Spojených štátov na špecializovanej svetovej výstave Expo 2027 v Belehrade. Vo vyhlásení zverejnenom na webovej stránke amerického ministerstva zahraničných vecí sa uvádza, že Rogersová sa v Belehrade stretne s členmi srbskej vlády, s ktorými bude diskutovať o spoločných prioritách Srbska a Spojených štátov na Západnom Balkáne.
1: Rádio Nový Sad.
2: V mestskom zhromaždení Nového Sadu prebieha verejné vypočutie o súbore volebných zákonov, pripravených v súlade s odporúčaniami ODIHR. Diskusia sa týka návrhov zmien a doplnení zákonov upravujúcich volebný proces, ktoré okrem iného dávajú občanom možnosť podporiť viacero volebných zoznamov ich podpisom. Zmeny volebných zákonov zahŕňajú aj zákony o voľbe prezidenta republiky, o miestnych voľbách, o voľbe poslancov a o ústavnom súde. Ide o tretie verejné vypočutie. Prvé dve sa konali v Kragujevci a Nýši a štvrté bolo ohlásené na zajtra v Dome národného zhromaždenia v Belehrade. Pracovná skupina pre prípravu zmien a doplnení zákonov v oblasti súdnictva s cieľom zosúladiť ich s odporúčaniami Benátskej komisie zorganizovala verejné vypočutie navrhovaných riešení v snemovni Národného zhromaždenia, ktorého sa zúčastnili sudcovia a prokurátori, ako aj zástupcovia profesijných združení a ďalšie zainteresované strany. Zmeny a doplnenia zákona sa týkajú zákona o prokuratúre, o organizácii a pôsobnosti štátnych orgánov na boj proti kriminalite v oblasti high-tech, zákona o sídlách a územiach súdov a prokuratúr, zákona o sudcoch a o Vysokej rade prokurátorov. Дочасне институције в Приштиња Турецку подписали догоду о военско-финанчнеј сполупраци, подля которој турецка влада поскитне Приштиње 200 милионов турецких лир, те да приближње 4 милиони еур на посилнење капацит косовских безпечностних сил. Хоци подля резолуције 1244 је јединов озбројеном формацијом на Косове КАФОР, Приштина в последних рокох зинтензивнила обстаравање збрањи. Концом минулего рока зачала с накупом американских вртульников Black Hawk, ознамила накуп мобильных делострелецких системов, а выставбу муничной товарни недалеко Дяковице.
1: Господарске теми.
0: Будућност НИС-у рафинерије Панчево застава једно од кључових отазог енергетицке безбедности Српска пред можно догоду с мађарским МОЛ-ом, а руским Газпром Нефтом. Рокованје вступују до заверечној фази, а догода о правах и повинностјах акционаров се очекава в половици месјеца. Једно од кключових отазог је аби се МОЛ завјазал гурчите уровњи рочне рафинације. Ministerka energetike Dubravka Đedovićova-Handanovićova vyhlásila, že súbežne s rokovaniami o vlastnické štruktúre Srbsko zvažuje aj možnosť kúpy časti energetické infraštruktúry NIS-u, vrátane podielu vo večernom podniku v Plandišti, čo bola jedna z tém diskusie s generálnym riaditeľom NIS-u Kirilom Tjurdenevom. Práve štartuje projekt, ktorý zahŕňa účasť 20 tisíc dobrovoľníkov na svetovej špecializovanej výstave Expo 2027 v Belehrade. Podľa ministra financií Sinišu Maliho sa prihlášky na dobrovoľníctvo začnú 15. mája. Doteraz svoju účasť na výstave potvrdilo celkové 137 krajín. Podpredseda vlády Vojvodiny Tomislav Žigmanov navštívil Bašský monoštor, kde sa nachádzalo epicentrum zemetrasenia, ku ktorému došlo predvčerom v noci v oblasti Somboru. Uviedol, že pokrajinská vláda poskytne pomoc všetkým postihnutým prímeským osadám pri odstraňovaní škôd, plánovaní a realizácii stavebných prác ako partner mesta Sombor. V máji bolo z globálnych letových poriadkov odstranených približne 2 milióny miest v lietadlách, keďže letecké spoločnosti znížili kapacitu v dôsledku prudkého nárastu ceny leteckého paliva. Najväčšie zníženie bolo zaznamenané v Istambule a Mníchove, kde dopravcovia ako Turkish Airlines a Lufthansa obmedzili niektoré lety. Cena leteckého paliva sa od začiatku konfliktu na Blízkom východe a prerušenia dodávok viac ako zdvojnásobila, hoci väčšina leteckých spoločností tvrdí, že v súčasnosti nie je nedostatok.
1: Rádio Nový Sad.
2: V rámci tohtoročnej kampane Euromelanom proti rakovine kože sa v pondelok 18. mája v celom Srbsku zorganizujú bezplatné preventívne dermatologicko-dermaskopické vyšetrenia. Tento rok je naplánovaných 1580 termínov na vyšetrenia v 23 mestách, v štátnych a súkromných zdravotníckych zariadeniach a zúčastní sa ich 148 dermatológov. Preventívne dermatologické prehliadky budú naplánované od 11. do 14. mája od 9. do 17. prostredníctvom call centra na bezplatnom čísle 011 411 9966. Od zajtra bude možné si prehliadky naplánovať aj na webovej stránke euromelanoma.eu/sr/rs/, kde je k dispozícii polovica z celkového počtu termínov. Srbská pravoslávna cirkev oslavuje svätého Georgia, jedného z prvých mučeníkov za kresťanskú vieru. Tento svetec je patrónom slabých a je uctievaný aj ako patrón mnohých krajín a miest v Európe. Ďurdjev dan je jedným z najbežnejších sviatkov medzi Srbmi. Je mu zasvetených mnoho kláštorov, z ktorých najznámejší je kláštor Ďurdjevi stúpovi. V tento deň je zvykom pliesť vence z liečivých bylín a hádzať ich do tečúcej vody, čo prináša zdravie do domácnosti. Podľa viery sa v tento deň stretáva zima a jar. Cesty Srbska apelujú na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby dnes boli obzvlášť opatrní, pretože sa na cestách očakáva zvýšená intenzita dopravy z dôvodu oslavy Ďurdjevdanu. Vodičov zvlášť upozorňujú, aby si nesadali za volant pod vplyvom alkoholu.
1: Zo sveta.
0: На Украјине плати од полноци примерје, кторе Кијев вигласил во очекавање ослав 9. маја, Дня Витјаства над фашизмом, а Дня Европи. Москва тиеж ознамила примерје, але на 8. 9. маја. Почас ноци руске сили покречували в летецких утоках на неколку украинских регионов. При утоках на Дне призагинули 4 особи. Президент Споени Штато Доналд Трамп вигласил, же дочасне позаставил америцку операцију на спревадзање обходних лодјице з Гормузки пријелив, аби витворили престор пре припадну догоду з Ираном. Били дом се домнјева, же са ближе к догоде з Ираном простредництво меморанда о порозумењи с цијелјом укончить војну, а становить рамец пре подробнјеше јадрове рокованија, информовала агентура Axios, ктора увједла, же иранске одповеде на неколько ключових бодов са очекавани в пребегу наследујуцих 48 годин. Билетна лодь МВ Hondius, на которе са објавило огниско хантавирусу, а ктора преправује приближне 150 цестојуцих членов посадки из 23 країн, виплавала с Кап-Верде на Канарске острови, уведло Шпанјелске Министерство здравотництва, а потврдило, же лодь привита, але затјал не бол розгоднути пристав, претоже уради Канарских островов лодь не приму. Откади лодь виплавала з Аргентини на трансатлантицку плавбу приближне пред месяц, троја цестојуци зомрели. Неколку инфикованих цестојуцих боло днес рано евакуованих здравотницким летадлом, а превезених до Холандска на дјалшију лечбу.
1: С нашиго сад.
2: Tento týždeň je na základných a stredných školách v Srbsku venovaný spomienke na obete tragických udalostí z roku 2023, ku ktorým došlo v Belehradskej základnej škole Vladislav Rybnikar, ako aj v obciach Dubona a Orašie a v Nižskej Bani. Pri týchto udalostiach prišiel o život veľký počet mladých ľudí, čo hlboko zasiahlo celú spoločnosť. Školy si týždeň spomienok a spolupatričnosti pripomínajú už tretí rok rôznymi aktivitami, ktorých cieľom je nielen uctiť si obete, ale aj posilniť vzájomnú toleranciu, empatiu a solidaritu medzi žiakmi. Súčasťou programu bývajú tematické hodiny, diskusie, tvorivé dielne, ako aj spoločné spomienkové podujatia. Tak je to aj na základnej škole Tomáša Garika Masárika v Janošíku. Viac o aktivitách a význame podujatí

0: že by i on rozumel. A pod druhý, u druhým slučaju, keď to byla maďarská država, nebo příklad Maďarov, oni mají inšaké čumstvo, takže keď ich je dvome pri pejcoch druhej nacionále, druhého jazyka, najtakon, oni medzi sobou, keď bešedujú, tak budú po svojim bešedovať. A u nás nie takého čumstva. Prečo? Pretože žijeme u mišaným stredku. I pretože musíme veľo starať o tým, že by sme čuli živé slovo zo sceny. Bo vtedy še naučíme pravilno po rusky bešedovať i ono nás objedinjuje. Bez ohľadu, či žijeme u Srime, či žijeme u Mišaným Valale, či žijeme u Krestove, ko tri tiž už nješka i dosť Mišaným Valalu. Znači, nam nasušna potreba čuć jazik zo sceni, a to može ljem teater porobiti. Može i amaterski še zostim zanimac, ali amaterski nemaju toto obovljasku, jak ma jedan poluprofesijni lebo profesijni teatr.
1: To všetko stoji izložil bym še s vami, ali keď sme toho svedomi, a vy napevno boli svedomi, bo ste boli u celej tej pripovedky, zakladali ste še za teatr celý svoj život. Ale prečo sme nevybudovali teatr jako instituciju profesijnu dokonca, jak co sme vybudovali radio, televiziju, ruské slovo, všetky druhy našej institúcii, ktorý máme vybudovaný, sláva Bohu, že postoja. Čo sme teatr tak nevybudovali po teraz?
0: Iniciátor snovania našeho teatru bol Jura Papahaj. Ale jeden z osnovateľov, ktorý še podpísal na to snovateľný ja, bol i ja. Boli to zešec raždanie, neboli potrebni, že by podpísali, bo teatr mal status društvenej organizácii. A za društvenú organizáciu boli potrebni 10 osoby, že by ju osnovali. Takže jeden z tých 10 bol i ja. I, takže, co še toho dotýka, boli sme, od samého počátku sme še počali namáhať, že by sme mali, už sme znali, že nie takoj dojde, tak sme probovali väčšej varianty. Jura Papharaj bol najaktivnejší u tým. Bol iniciátor jednoho schodu, na ktorý boli pristali prísť i pokrajinskí funkcionére, i ľudze zo teatru, profesijného teatru z Nového Sadu. Tu 22. septembra u Kerestúre otrimali jeden schod. Jura Papharaj bol uvodničar, tak povedz, u jeho uvodných textoch, ja dúfam, že som ich tu spomnul, u uvodným textu on predložil vecej varianty. A každá varianta bola za toto, že nám chceme čuť svoje živé slovo, umetnické živé slovo i zo televízii, i zo radia, i zo scény. I znači, keď združíme moci tých institúcií, u ktorých še náš jazyk čuje, že je šanci, že by sme oformili jednu grupu. Po príkladu na toto, že jak Maďare, povedzme, osnovali svoj Ujvideki Sinhas, znači Novosadský teatr u Novim Sade. I oni mali grupu glumcov u radiju, i to ti glumci zo radija boli i glumci u maljarskim teatru. Tak na, po ih prikladu i mi sceli imat jedno jadro glumco, kotre bi, povezme, bilo i na sceni, bilo bi i u radiju, a po potrebi bilo bi i na televiziji, bo s početku dok nije prišlo do tih premenkov društvenih 90. roku, ta tedi naš status u tih institucija u Bulinšaki. Mi mali radiodrami, kotri še i Nješka emituju u Pregradija, a novih barz malo je, a tedi sme snimali každi mešac po jednu. Ja ne znam, može mu skolo 200 i jest taki gdje ja učastvoval jak glumec. Takže to, taka inicijativa bula predložena, medzi tim mi nemáme takú stabilnú instituciju, ktorá by mala svoje prichody i zo z tých prichodov, že by financovala teatr.
1: A došiel som do nejakých dokumentov, vyčitoval som veľa koje čoho, medzi inším som našol i do...

0: ali i razumovac o tim životce i každi čovjek mal potrebu socijalnim krugu, ktorý je, podzeli se od tih razumovanja. Boljem, kad zeliš se s daskim, kad sebe čuješ, već kad si jasnejše. I zato Nješka teater bavi u bardzo važnu ulogu, a bave više, pametajte, keljo zabranije, keljo teraz jak rošnje interes za teater. Zato
1: teater še bol pokus u nemilosti aktuelnej vlasti.
0: Zato že odšlikoval, že nie mohol buď troška zvonka, nie mohol nie čustvovať potreby tých ľudok, pre ktorý postojí. Známe, že teater ustvaril Všetky máme nejaký teatr, všetky to tí naši rituály, keď švecíme dáco, keď končíme svoje privátne sviatočnosti, vyčania, až i šmerci, že my máme rituály, ktorí majú svoje zakonitosti i každý ruch u tým rituálu znači dáco. Človekovo potreba vyrážiť še. Zato ja viem, že teatr najlepšia sublimácia všetkých umetnosti. Lačak spomnal, že kultura ale kultura bez umetnosti ne može. Znači, kultura hljeda, že bi na kreativni sposob ljude prinošeli svoje spoznanja o životu, o čovečestvu i o tim. Pa se u jednim teatru, vi mace njenjem dešedu, co nam, jak Rusnacom, bardzo važni jazik. Je to osnova modernog teatra. Ali ani nie, vy máte i balet, vy máte i muziku, vy máte i ruch dajaký, pantomimoj. I maljarstvo má z prešlosti še dávne stáhne, ale vy nemôžete mať teatr, u ktorým je uniešený holiem v detaili, kde jeden umetný vizuel mi še uložil do toho. I zato ja vše verila, že ja te troška, co dobre do každomu, bo tak to povedzme ani nie zna čítať, ale zna sluchať si patriť. Tak to nie môže, nie ma sluch, ale vidí. Znači, nie osoby, ktoré nie môže užiť dáco, prijať dáco prek kreácii, ktorá še volá teater.
1: I gotovú teater, neviem toto celé. За кеди наши люди волали забава, театр муши наганяти на роздумување. Театр муши бут баш часто и критични, же би превипитовал шицко тото, што наш живот твори. И прето може бут, же театр знабу часто и у немилости, так?
0: Mi podcenjujeme, veljo sam i odražen, me bešedovalo, povedme teater renesansni, teraz kak patrime, mi vidime, že to teater situaciji, že to ljom Franta, Fejdova, sme spomeli, ali znate co, to še i prejk Franti, a še prejk Burleski vyražuje kritične, to ti co patra i kad vidi, že jak prešel takto skupi, ljubo jak takto, to spreveda ženu, jebo krado, jebo to čistuje. To vospitna uloha, obrazovna. A okreme, stihli sme do političnog teatra, ktorý odbavil revolucionerni ulohi u švetovih rukoh. Takže, naiste je umetnost, dobre zaviši, njenem od percepciji patračov, ali i od možljivosti akterov, že bi doruševi to ti. Bo ja bi každa umetnicke djelo ima pasmovitost, vi kad potrice maljunog jedan vi vidite boržet, ali tak to kto subtilnejše patribun vidi, troška co to portret se povez, hej, da je neki detelj, kozme trima jahnjatko u ruku, ki to še tako i povjezuje za zviru i za sto. Se poveže, na iste verim, že teater najdemokratskejši viraz kulturi i najbezvoljnejše nas otkriva samim sebe. Kad Patricija raspročete 16 milijuna šmijece predacov, vi

0: Tedy krátko, že lepší, že bych povedal, že jsem svědomý absolutně, že robota je dokončena, hoď to ta knižka tu. Bo už prešlo 5-6 roky, bude trebať vizis toto všetko, co dali tvorené, a pan Laťak, vjerojatno, na jutre, po jutre, že bude musieť zlapiť dalej obrabiať strategické roky. A k tomu, znam, že bude hrišky u tej knižky, znam, že sme dacovi puščeli, nevieš nic za zle, bo sme nemali nikoho profesijno zaňatov, nemali sme tým, jak bude po jedných našich ustanovoch, ktorý robí na projektu. Robili sme 2-3 osoby, na šťastie taký, možno si ešte tvrdohlavší od Magarcov, ktorí robili na tej knižky, ale nám značnú pomoc u všetkým tým od počátku. Nie s peniežom, bo i oni tedy počali po projektoch robiť vydavateľstvo, tak som znal, že nebude z toho nič, keď som prvý raz navolal Borisa. Ale mi Boris varal, co ho všetko môžu fachovo, technično pomohnúť, že nám ruské slovo pomohne i pomohlo nám, bo z ruského slova nie len toto, co formálno, co Boris zamodlil od zepojedných robotníkoch, ale nie, i neurisno toho, on ani nezná, že zepojedný pojedinci z ruského slova nám pomáhali u hľadaniu archívy, u hľadaniu fotografiíoch, u rýžnych situáciách, keď trebala pomoc. A i preto musím poďakovať i Borisovi osobne, i ustanovi, ktorú on predstavia, že nám pomohli, že by to tá knižka co ozbiljnejšie vypatrala, varím od znamu, svidel myslím, že bude Hrišky prešla ona. I perše lektorovanie osnovnoho texta Ďury Laťanka. I posle toho všetko, keď sme všetko uzložili, i prelom porobený, i posle toho znam, že Blaženka Homa Cetkoviče znova ešte raz lapala za hlavu i hledala, že ešte 650 Hrišky našla. I znam, že i teraz ešte môže buď spár stotky jesť. Ale to prosto taký proces, ktorý nikde nebude dokončený, bo vše bude treba zdorabiať, že keď nové generácii to nazamše, že to robia. Šťastie našo, že Boris, jeden od prioritetov si bol, keď ja vidím u tvojej roboty, jak direktora, že by še u veľkej míry dožilo, rozvilo vydavateľstvo, že by ono dostalo novú formu, že by napravilo komunikáciu so zlovými generáciami, že by oni mohli zdobu z naviku čítania knižky. I dom, že to jeden od rezultátov, ktorý i keď pôjde zo tej funkcii, si nikto neodzemžať. Ale ďakujem, že sme i my zeškou tej pripovedky še našli, očiak so vydavateľe, po svojej skúsnosti.
1: S jedným slovom to bol najistce dramský falat, teater. Menjali sme ulohy svojo u njim i to bolo pred 8 rokami, keď Slavko vyšlo s tú ideju. Ja prevžal instituciju, ktorá bola polná so zdlustvami, pohľadovaniami. Konkurovali sme za knižky, dobili sme za celý rok